LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Neglo. Neglo. Neglo. Neglo. Neglo. Neglo.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika. Muzika.

Careful, lost to move.

tai vokiškai arba angliškai, nes čia nebuvo nei vieno lietuvio. Šiandien visai kiti laikai. Šiandien čia praktiškai visi lietuviai. Bet aš pasisveikinu.

0: tave pralenks ir tau, tau, tau galas.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

Čia šviežia LRT opus naujiena, Bauer Mystin Negroni, 18 minučių po 7, tik tokiu metu su jumis sveikinuosi aš, Marius. Pradedu muzikinę programą Atmerk akis po nedidelio eismo įvykio prie pat LRT, tai visiems saugių kelionių šįryt, aš pasistengsiu, kad tos kelionės neprailgtų su gera muzika per artimiausias kelias valandas iki 10, taip pat su naujojo savaitės albumu, kaip žinote, išskirtinė galimybė pasiklausyti Sraigės efekto naujo albumo, kuris pasirodys dar tik kitą pirmadienį, tai kiekvieną rytą, kiekvieną dieną, kiekvieną popietę, taip pat vis po naują kūrinį iš šio ilgagroje mes jums pristatome, beje, Sraigės efektas vakar svečiausi Unės ir Rimvido laidoje Be problemų, visas pokalbis yra nugulęs LRT radio teko. Netrukus ir trumposios LRT opus žinios, netrukus ir apie orus, kiek išsamiau apie jų pokyčius, apie sporto įvykius dar šią valandą iki 8, tai geros dienos pradžios visiems.

0: Misfits always risk it. Yeah. Norfolk's finest, Norfolk's general. Norfolk's Nigerian. Yeah.
1: Kedora, kad čia su Heli Hansen 6 baigė skambėti LRT Opus eteryje 7:22, dar prieš trumpąsias žinias ir išsamesnė orų prognozė. Jums pacituosiu Simona sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė, kalbėdama su kolegomis iš LRT radio, pasakojo, kad šiandien šils iki 20 laipsnių. Dienos metu turėtų šiek tiek pasirodyti saulė, ypač rytų Lietuvoje. Vakarinėje dalyje bus nemažai storų debesų, per daugelį rajonų praslinks trumpi lietus, kai kur juos tikėtina palydės ir perkūnija, didžiausia tikimybė pietiniuose šalies rajonuose. Įdienojus nuo 15 iki 20 laipsnių, vakarų Lietuvoje bus tarp 11-14 laipsnių, prie jūros gali būti tik ir apie 10 šilumos. Trečiadienį situacija bus gana panaši, naktį protarpiais palis, artimiausią naktį temperatūra pažemės iki 4-9 laipsnių šilumos, tikėtina žemi debesis neleis susidaryti šalnoms. Ir toje dieną daugelyje vietovių protarpiais palis bus apie 10-15 laipsnių, štai tokios artimiausių dienų prognozės. Su jumis galite susipažinti ir naujienų portale LRT. LT. Poro kūrinių čia dar prieš svarbiausius valandos įvykius trumpai, tai ir Monikazė, ir FC UK's gero klausimusi. LRT. Opus.

0: Opus.
1: Pasibaigus 3 dienų paliauboms, Rusija Kijevą šįryt patyrė drono ataką. Be piločių nuolaužos nukrito ant 16 aukštų gyvenamo namo stogo, apgadintas darželis ir keli namai. 3 dienų paliaubas penktadienį paskelbė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, likus vos kelioms valandoms iki pergalės dienos minėjimo renginių Rusijoje. Abi šalys apsikeitė kaltinimais dėl išpuolių pažeidžiančių paliaubas. Iranas sako, kad yra pasirengęs atsakyti, jei vėl prasidėtų kariniai veiksmai. Šis pareiškimas nuskambėjo, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paliaubas su Iranu pavadino itin trapiomis. Tai jis tvirtino atmetus savaitgalį Teheranų perduotas taikos sąlygas, kurios laiko visiškai nepriimtinomis. Trumpas amerikiečių kanalui Fox News taip pat sakė svarstantis galimybę atnaujinti Jungtinių valstybių bandymą lydėti naftos ir kitus komercinius laivus per Hormūzo sąsiaurį, bet galutinio sprendimo dar esą nėra priėmęs. Briuselė renkasi Europos Sąjungos gynybos ministrai pokalbiuose, kai manoma dominuos Europos gynybos stiprinimas, parama Ukrainai ir prisidėjimas prie laisvos laivininkystės užtikrinimo Hormūzo sąsiauryje. Kruizinis laivas, kuriame kilo Hanta viruso protrūkis evakavus paskutinius 28 keleivius ir įgulos narius, paliko Tenerife. Laivas iš Granadilijos uosto Kanarų salose išplaukė į Roterdamą, kurį pasieks sekmadienį. Laive yra 25 įgulos nariai ir 2 medicinos personalo darbuotojai. Iš viso iš laivo evakuoti 122 žmonės, mažiausiai 2 vakar patvirtintas Hanta virusas, dar keletas juto simptomus. 25 Seimo nariai, daugiausiai iš socialdemokratų partijos, vyriausybei siūlo neperduoti Vilniaus koncertų ir sporto rūmų sostinės savivaldybei, jos įkuriant žydų memorialą. Seimui šiandien teikiamas nutarimas rūmus pritaikyti kongresams. Kultūros ministerijai siūloma juos paskelbti nacionalinės reikšmės valstybės saugomų kultūros paveldo objektu ir paskelbti kūrybinį konkursą memorialui bei ekspozicijai skirtiems sąjūdžiui ir buvusiems Vilniaus žydų šnipiškių senosioms kapinėms atminti. Premjerė Inga Ruginienė sako, kad sprendimo dėl Vilniaus koncertų ir sporto rūmų panaudojimo vyriausybė kol kas neturi. Ir apie orus, šįryt vietomis lijo, temperatūra svyruoja nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos, dieną daug kur trumpi lietūs, kai kur su perkūnija, įdienojus nuo 15 iki 20 vakariniuose rajonuose bus apie 10-14 laipsnių šilumos. Sostinėje taip pat trumpi lietūs, galima perkūnija bus apie 19 laipsnių. Dabar yra 33 minutės po 7.
0: Opus. Įženk į Lukiškių kalėjimo kompleksą, kur atsiveria distopinis pasaulis. Režisieriaus Pauliaus Markevičiaus patirtinis spektaklis Kolonija Antika apie žmogų ir bendruomenę tarp tvarkos ir griūties. Gegužės 15 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjime. Generalinis rėmėjas Dexo Profile. Informacinis partneris lrt.lt.
2: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
3: Aš galvojau, kad esu anonimas, bet tada į mane surado. Komiška drama Vieniša mama. Kino teatruose nuo gegužės 15 dienos. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
4: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
5: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose. Ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

Kokio gėrio, kokio grožio kūrinys ir vienas iš LRT Opus fonotekos sembuvių, tiesa, na, prieš 6 metus beveik pasirodęs Lightning Orchestra for those who are yet to be born, lygiai 20 minučių iki 8, tęsime atmerkę akis, kažkaip nesinori laužyti šitos labai gražios garsinės muzikinės žanriškai linijos, nes turiu ir Dazi projektą Soul Bossa Nova kartu su The Super Lounge Orchestra, visai netrukus sugrįšiu su sporto pranešimais.

Tęsime atmerkę akis per LRT Opus, 14 minučių lieka iki 8 ir šiek tiek sporto pranešimų. Ir nemažai šiandien citatų išgirsite. FIBA Čempionų lygos trofėjų sostinę atvežęs Vilniaus ryto klubas vakar šventiškai sutiktas prie sostinės Baltojo tilto. Susirinkę gerbėjai reiškia pasididžiavimą savo palaikomos komandos istoriniu pasiekimu ir džiaugiasi klubo augimu per pastaruosius metus. Klubas labai užaugo, turint mintyje, kokie buvo sunkumai, koks buvo sunkus periodas. Tai dabar matyti tą augimą yra nerealu. Tikiuosi, kad tai ne pabaiga. LRT sakė ilgus metus rytą palaikantis ir galius. Šventės kaltininkai prie Balto tilto atvyko atviro autobusu, jas ir galiu buvo pasitikti garsiomis skanduotėmis. Netrukus krepšininkai ir trenerių štabų nariai bei vadovai pasidabinę nugalėtų medalį žengiant scenos. Susirinkusiems aistruoliams dėkojo klubo kapitonas Artūras Gudaitis, kuris iškėlė istorinį trofėjų prieš gausią gerbėjų minę. Nuo ryto vyriausiasis treneris Giedrius Žibėnas vakar dar spėjo apsilankyti ir LRT dienos temoje. Sapnas pirmiausia, ko gero, tas sugrįžimas iš minus 18 taškų likus 10 minučių yra įspūdinga. Aš pats tokių rungtynių savo karjerą nepamenu, o čia dar tokios svarbos, ant tokios platformos, ant tokios scenos, pasaka, taip, atstovauti Vilniui. Čia buvo sapnas, kalbėjo treneris. Aišku, dabar visos šviesos nukreiptos į paskutinius metimus, kuriuos atliko Simonas Lukošius. Jų, aišku, negalima ignoruoti, bet esmė, kad lūžio taškas, manyčiau, yra šių metis komandos charakteris. Kaip bebūtų, mes stengiamės išlikti kartu ir nepalūžti. Daug kas tokiu metu galėtų pradėti vienas į kitą badyti pirštais, kažkur lūžti, nepasitenkinimą reikšti ir rungtynės realiai jau būtų baigtos. Bet to nebuvo, bet to akies krašteliu matėme, kad varžovai jau nori švęsti, šypsenėlės, kai kurių žaidėjų buvo matyti. Na ir daug kas susidėjo. Mes komandoje antrojo rungtynių pusėje šnekėjome, kad mums reikia vienos geros atkarpos grįžti į rungtynes, o po to jau žiūrime, kaip bus. Visas Žibėno interviu dienos temoje naujienų portale LRT LT. NBA atkrintamosios ir Donovanas Mitchellas sužaidė rekordiškai rezultatyvę antrojo rungtynių pusę, o jo vedama Cleveland Cavaliers iškovojo svarbią pergalę NBA atkrintamosiose. Cavaliers namuose 112-103 nugalėjo Detroit Pistons klubą. Serijos pusfinalio serijos rytų konferencijoje iki 4 pergalių rezultatas dabar lygus 2-2. Mitchellas pelnė 43 taškus, gynėjęs net 39 iš jų surinko antroje rungtynių pusėje ir tai pakartojo visų laikų NBA atkrintamųjų varžybų rekordą. 87-aisiais tokį patį rezultatyvumą antroje rungtynių dalyje pasiekė Los Angeles Lakers klubo atstovavęs Erikas Floydas, beje dabar vyksta ir vakarų konferencijos pusfinalio ketvirtosios rungtynės tarp Los Angeles Lakers ir Oklahomos Thunder. Beje, šios serijoje Oklahoma pirmauja 3-0, Lakers privalo iškovoti pergalę tam, kad protestų seriją. Ir 17 vietą Anglijos futbolo Premier lygos lentelį užimančiam Londono Tottenham Hotspur klubui nepavyko labiau atitolti nuo iškritimo iš lygos ribos. Vis dar garantuotos vietos kito sezono lygoje neturintis Tottenhamos namuose 1-1 sužaidė su Leeds United klubu. Iš Anglijos Premier lygos krenta 18-20 pozicijos turnyro lentelį užėmusios komandos. Tottenhamas prieš 18 vietoje esančią Londono Westhamo ekipą turi vos 2 taškų persvarą. Iki sezono pabaigos lieka dar 2 rungtynės. Na ir 2 išskirtiniai Mato Bogomolovo tekstai LRT LT. Pirmiausia, tai disko metimo milžino Čecho interviu LRT apie žinutę Mykolui Aleknai, širdį sportę ir aukso amžių. Tikiuosi, kad žmonės iš arčiau išvys, koks malonus ir paprastas yra Kristianas Čechas. Jau pasibaigus išskirtiniam LRT interviu su vienu geriausiu pasaulio disko metiku, sako jo žmona Ana Marija Čech, pasaulio ir Europos čempionas iš Slovenijos sektoriuje primena tikrą disko metimo milžiną, o užsivėrus užuolaidams savyje nešioja ne tik sportą, be jokios abejonės, pastarasis turbūt yra kertinis akmuo jo gyvenimo pamatuose, tačiau jie tvirtai nestovėtų be kitų kasdienių džiugsmų, tarp kurių didžiausias yra šeima. Na ir kita istorija, kurią irgi pasirūpino kolega Matas Bogomolovas, apie tai, kad jau šį šeštadienį geriausi pasaulio lengvaatlečiai pradės naują kelionę prestižinėse lengvosios atletikos deimantinės lygos varžybose. Pirmajame etape Kinijoje tarp ryškiausių žvaigždžių išvysime ir 2 lietuvius, Martyną Alekną bei Gabiją Galvydytę, kuriai tai bus debiutinis pasirodymas. Bus labai smagu viską pamatyti pačią, organizacijos sąlygas, atletų pasiruošimą, čia jau kito lygio varžybos, todėl tikrai bus smagu, džiaugsmu dėl patekimo į deimantinę lygą su LRT dalyjasi 26 Galvydytė. Štai tiek apie sportą, dabar jau tikrai 9 minutės iki 8.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus.

Labai mėgstu prodiuserio iš Atlantos Nicky Nair kūrybą. Tiesa, kartais jį būna per daug eksperimentinė ir ne viską galbūt galima dienos metu transliuoti rytinėme arba dieninėme LRT Opus eteryje. Taip, bet štai šis darbus puikiai susiklauso. Čia iš tikrųjų projektas The Basement kartu su Nicky Nair ir Aftermarket Bass, kad atidaręs arba tiksliau pradėjęs antrą atmerkakis programos valandą. Kelios minutės šiuo metu yra šalyje po aštuntos. Tikiuosi gerai jaučiatės, tikiuosi niekur nevėluojate ir tikiuosi muzika skambanti jums padeda po truputį tirpinti tas pirmasis naujos dienos minutės. Pasižiūrėkime, ar lietus neištirpins tų visų saulės spindulių, kuriais dar vakar mėgavomės. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė, kalbėdamas su kolegomis iš LRT radio, pasakojo, kad antradienį oro šils dar iki 20 laipsnių. Dienos metu turėtų šiek tiek pasirodyti saulė, ypač rytų Lietuvoje, o vakarinėje dalyje bus nemažai storų debesų. Per daugelį rajonų praslinks trumpi lietus, kai kur juos tikėtina palydės ir perkūnija, didžiausia tikimybė pietiniuose rajonuose. Įdienojo šils iki 15-20, vakarų Lietuvoje bus tarp 11-14 laipsnių, prie jūros apie 10 laipsnių šilumos. Trečiadienį situacija bus gana panaši, naktį protarpiais palis, temperatūra pažemės iki 4-9 laipsnių, tikėtina žemi debesis neleis susidaryti šalnoms. Trečiadienį dieną daugelyje vietovių protarpiais palis, bus apie 10-15 laipsnių šilumos. Šias prognozes rasite ir naujienų portale LRT. Tęsime atmerką, Kiss Sensorium, taip vadinasi kūrinys, čia jau skambantis fone, o čia yra Clock DVA projektas, The Ulmouts, Lava LaRue turėsiu, Lime Garden taip pat pagrosiu, The Sops grojarštė, Kneecaps su, nors sakyti, su naujojo albumu, bet dar pasitikrinsiu, ar tikrai kūriniai, kuri turi šį pusvondį iš bus naujojo albumo, tai gero klausimosi.

klausotės LRT Opus Radio, 8:15. Čia na, pakankamai šviežios naujienos iš Lavalarų. Visai neseniai pasirodė singlas Renegade, o toliau turiu ir dar šiek tiek naujienų. Vis galvojau, ką čia galima būtų pasiūlyti šalia Lavalarų skambės ir dar naujesnio skambės. O tai Lucky Lee su naujuoju darbu The After Party ištrūkai šio čia Not Gun Cry, kviečiu pasiklausyti, dar kalbant apie šio pusvalandžio kūrinius, gali būti, kad ir Inhaler spėsime sugroti, Kneecap būtinai pagrosiu, Hood 2025 metų pradžioje pasirodė singlas su daugybe remiksuotų kūrinio versijų, Vsops bus Lime Garden, tai gero klausymosi.

Likelyje naujienos, Not Gone Cry, naujas singlas čia LRT Opus eteryje ir turiu truputėlį pasitikslinti, buvo gerokai pašviežinęs, pajauninęs Alavos Larų darbą Renegade, taip, gegužės mėnesį pasirodė, bet ne šių metų, o 23-ųjų. Naujausias Lavo Larų singlas įrašytas kartu su amerikiečiais Foster the People, Jet Lagged, jis čia irgi sukosi visai netrumpą laiką metų pradžioje, kalbant apie naujienas iš Lavo Larų. O toliau atlikėja, kuri pastaruoju metu tikrai labai dažnai linksniuojama, Shy One, I Can Tell, čia singlą groju su George Riley, tada jau grįšime prie žadėtų kūrinių iš Lime Garden, iš Visops, iš Kneecap. Valandą įpusėjus ir trumpose žinios.

Pasibaigus trijų dienų paliauboms Rusija Kijevą šįryt patyrė drono ataką. Bepiločio nuolaužos nukrito ant 16 aukštų gyvenamo namo stogo, apgadintas darželis ir keli namai. Ukrainos valstybinės kovos su korupcija tarnybos apkaltino buvusi prezidento Vladimiro Zelenskio biuro vadovą Andrijų Jermaką korupcija ir pinigų plovimu. Pranešime teigiama, kad įtariamasis dalyvavo nusikalstamoje grupuotėje, kuri išplovė apie 9 milijonus eurų per elitinio kvartalo statybą netoli Kijevo. Jermako pavardė neminima tik pareigos. Pernai pradėtas plataus masto tyrimas paskatino Zelenskio dešinę ranką palikti postą. Iranas sako, kad yra pasiruošęs atsakyti, jei vėl prasidėtų kariniai veiksmai. Šis pareiškimas nuskambėjo, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paliaubas su Iranu pavadino itin trapiomis. Tai jis tvirtino atmetus savaitgalį Teherano perduotas taikos sąlygas, kurias laiko visiškai neprimtinomis.

0: dienomis. Jungtinės karalystės premjeras toliau spaudžiamas palikti postą. Vakar atsistatydino 4 ministrų padėjai, teigdami, kad Kiras Starmeris nėra tinkamas lyderis vesti leiboristų partiją nacionalinius rinkimus 2029-aisiais. Be to daugiau nei 70 leiboristų partijos įstatymų leidėjų viešai paragino premjerą pasitraukti. Praėjusią savaitę Starmerio partija patyrė triuškinantį pralaimėjimą Jungtinės karalystės vietos valdžios rinkimuose. Prancūzijos pareigūnai patvirtina, kad Nicoje per šaudynes 2 žmonės žuvo, dar 6 sužeisti, kai kurie iš jų sunkiai. Pranešama, kad elektriniu paspirtuku atvykęs asmuo sustojo netoli žinomos narkotikų platinimo vietos ir pradėjo šaudyti. Vėliau jis paspruko automobiliu. Pasak pareigūnų, incidentas susijęs su neteisėta prekyba narkotikais. Lemulė rajonas dažnai tampa smurtinių nusikaltimų vieta ir yra laikomas probleminė zona. Nicos meras ragina Prancūzijos vyriausybę skirti išteklių kovai su narkotikų prekyba. Kruizinis laivas, kuriame kilo Hanta viruso protrūkis, evakavus paskutinius 28 keleivius ir įgulos narius, paliko Tenerife. Laivas iš Granadilijos uosto Kanarų salose išplaukė į Roterdamą, kurį pasieks sekmadienį. 25 Seimo nariai, daugiausiai iš socialdemokratų partijos, vyriausybei siūlo neperduoti Vilniaus koncertų ir sporto rūmų sostinės savivaldybei, jose įkuriant žydų memorialą. Seimui šiandien teikiamos nutarimas rūmus pritaikyti kongresams. Premjerė Inga Ruginienė sako, kad sprendimo dėl Vilniaus koncertų ir sporto rūmų panaudojimo vyriausybė kol kas neturi. Ir apie orus, šiandien šalyje bus debesuota su pragdaruliais, daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Įdienojus šils iki 15-20, vakariniuose rajonuose bus iki 10-14 laipsnių. Sostinėje taip pat trumpi lietus, galima perkūnija, dieną Vilniuje apie 19 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų portale LRT LT.
1: Opus. Dvidešimtoji gatvės muzikos diena, gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
2: Pramogos visai šeimai, 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai. Jau gegužės 17 dieną Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
3: Lion Seeker didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.
4: Sakykite, prašau, kas paskatino čia ateiti? Kamuoja sapnai apie pelėkautus? Normalu. Gėdijatės audegos? Žinau, kas nuims jums įtampą.
5: Hardkoro terapija. Naujausias tinklalaidės Ritmo žiurkės epizodas jau LRT radiotekoje. Cip, cip.

Vėl buvau pasirengęs kalbėti apie muzikinės naujienas, bet pasitikrinau Ikanabare iš Pigeon diskografijos, yra 23 mini albumo Backslider ištrauka, bet kuriuo atveju Pigeon, kompanija Pigeon iš Jungtinės karalystės ką tik išleido labai lauktą debiutinį albumą Out in National ir tai yra tikrai vienas šios vasaros ir šiltojo metų laiko albumas. Tęsime atmerkakis per LRT Opus šiek tiek. Dabar nuo muzikos atsitraukime ir apie verslą papasakosiu. Pirmiausia apie tai, kad Marta Kos, ES plėtros komisarė, paragino valstybės nares paspartinti procesą ir iki Liepos pradėti visus Ukrainos ir Moldovos stojimo derybų etapus. Taip siekiama nutraukti kelis mėnesius trukusią aklavietę. Briuselis mato naują galimybę dėl pasikeitusios valdžios Vengrijoje. Verslo žinios taip pat apie tai, kad balandį tiek pirminėje, tiek antrinėje būsto rinkose, tiek visame nekilnojamo turto sektoriuje fiksuotas nemenkas sandorių šuolis, vis dėlto ekspertai neturi vienos nuomonės, dėl to ar tam turi įtakos iš antrosios pensijų pakopos pervestos lėšos. Praėjus mėnuo tikrai pasižymėjo tuo, kad sostinėje pasiūlo plėtotai padidino daugiausia nuo 2012 metų ir apskritai kita panašaus dydžio būtų injekcija yra įvykusi vos vieną kartą. Balandį būsto pardavimų šuolis, tačiau dar nebumas, rašo verslo žinios. Taip pat kelios naujienos trumpai, valstybės duomenų agentūra balandžio kainų pokyčius apskaičiuotus pagal suderintą vartotojų kainų indeksą. Bei 2025 darbo užmokestį. Tuo metu Seimui bus teikiamas nutarimo dėl Vilniaus koncertų ir sporto rūmų tolesnio panaudojimo projektas. Verslo žinios dar yra apie tai, kad didžioji dalis ES šalių, tarp jų ir Lietuva, savo gynybos tiekimo grandinėse yra priklausomos nuo didžiųjų jungtinių valstybių debesijos tiekėjų. Dalis valstybių ėmėsi gana rimtų pokyčių ir siekia debesijos suverenumo gynybos srityje, o Lietuvos krašto apsaugos ministerija teigia išskirtinių rizikų dėl to nematanti. Ir įtakingiausias politikas pasaulyje, jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas, yra nenuspėjamas ir umus, kas sukelia papildomų galvos skausmų ir geopolitinių iššūkių, bet verslo žinių prekybos festivalyje Retail vykusi diskusija, dalyvavę politologai įsitikinę, kad nors nėra kaip visiškai nekreipti dėmesį į Trumpo pareiškimus, vis dėlto reikėtų juos vertinti kiek nuosaikiau, labiau žiūrėti į konkrečius sprendimus. Politologai apie Trumpo mažiau krūpčiokim dėl jo žodžių, vertinkime sprendimus. Toliau LRT LT verslas čia apie tai, kad finansų ministerijai teikiant įstatymų pataisas, kuriomis siūloma finansų įstaigoms kilus įtarimų dėl sukčiavimo leisti laikinai apriboti į sąskaitą gautų lėšų naudojimo, o nustačius sukčiavimą jas nurašyti ir grąžinti nukentėjusiam žmogui. Banko atstovė sako, kad šiuo metu grąžinti lėšas nuo sukčių nukentėjusiam asmeniui beveik neįmanoma, o siūlomi pakeitimai yra labai laukti. Dar apie tai, kad premjerės Ingos Ruginienės visuomeniniam konsultantui Žemės ūkio akademijos kancleriui Vigilijui Juknai priklausantį įstaigą mokslinės paslaugas gauna ES lėšų už mokymus ūkininkams, nors klausytų juos ir netvyksta. Apie tai praneša tyrimą atlikęs naujienų portalas 15 min. Ir net ir tęsiantis deglų krizį oro linijos negali atgalinę datą didinti bilietų kainų ir nemokėti kompensacijų už atšauktus skrydžius dėl degalų kainų, tai numato penktadienio Europos komisijos priimtos gairės ES transporto ir turizmo sektoriui. Skrydžių taisyklių pokyčiai, ką reikia žinoti keliaujant, apie tai naujienų portale LRT LT ir tiek verslo, 11 minučių iki 9.

Gyvi instrumentai ir elektronika, tuo pasižymė Louis Cole kūryba Dead Inside Shuffle. Čia galėjote tuo įsitikinti, vos kelios minutės beliko iki devintos. Paskutinis kūrinys yra toks kultinis, priklausys Martin Virgin ir labai gerai suskamba tuo metu, kai už debesų kur nors slepiasi saulė, griaudžia, pradeda lyti. Per kūnas eina, taip vadinasi, paskutinis kūrinys palydintis antrąją. Atmerka iki programos valandą, lietuviškos muzikos bus ir daugiau, nes savaitės albume taip pat. Lietuviškas albumas, tai iškart po devintos šaukinių susitinkam.

0: LRT Opus. Opus.
1: Opus.

Tęsime atmerkę akis. Čia Circa Waves baigė skambėti LRT Opus eteryje. Toliau yra ir nemažai neišgrotos muzikos iš ankstesnių atmerkę akis programos valandų. Kanadietė Meryl Nisker, kitaip dar žinoma kaip Peaches, praėjusiu metu jos leidinys What You Gonna Do About It čia labai tinka iškart po Circa Waves, o to įpratęsime ir su kitu Kanados šokių muzikos, elektroninės muzikos, sunkio svorio Tiga ir Hot Wife su Boys Noise. Gero klausimuose.

Naujasis kanadiečio Tiga albumas vadinasi Hot Life, o čia ir kūrinys jį pradedantis kartu su Boys Noise, įrašas vadinasi Hot Wife. 23 minutės po 9 netrukus ir trumposios LRT Opus žinios, atnaujintos žinios, o čia prisiminkime vieną iš naujausių LRT Opus savaitės albumų, vos prieš keletą savaičių skambėjusi Dance Turbulence, šokių turbulencija, ištruka iš jo Cobra Anaconda.

0: Opus.
1: Ukraina prašo Europos šalių padėti tarpininkauti susitarimui su Rusija, stabdant abipusės atakas prieš oro uostus. Interviu politiko Ukrainos užsienio reikalų ministras pabrėžia, kad bus bandoma pasiekti vadinamąsias oro uostų paliaubas ir tam reikalingas Europos vaidmuo, pasak Andrejaus Sibihos. Prezidentas Vladimiras Putinas galėtų būti suinteresuotas tokiu susitarimu, nes pagrindiniai Rusijos oro uostai tampa vis labiau pažydžiami Ukrainos ilgojo nuotolio atakų. Finansų ministerija siūlo, kad bankai arba kiti mokėjimo paslaugų teikėjai kilus įtarimams dėl sukčiavimo galėtų laikinai apriboti panaudoti į sąskaitą gautus išviliotus pinigus, o nustačius sukčiavimo lėšas nurašyti ir grąžinti nukentėjusiam gyventojui. Lietuvos bankų asociacijos prezidentė Eivilė Čipkutė pabrėžė, kad šiuo metu grąžinti lėšas nuo sukčių nukentėjusiam asmeniui beveik neįmanoma, todėl šis siūlymas padėtų veikti greičiau ir efektyviau. Kalvarijoje pakeliui į Lenkiją pasieniečiai sulaikė Latvijos pilietį automobiliu neteisėtai vežusi 4 migrantus Afganistano piliečius. Vienas jų keliavo bagažinėje. Vairuotojai paaiškino sutarusi užsieniečius nuvežti iki Lietuvos ir Lenkijos sienos. Už kiekvieną iš jų turėjosi gauti po 850 eurų. Iranas sako, kad yra pasirengęs atsakyti, jei vėl prasidėtų kariniai veiksmai. Šis pareiškimas nuskambėjo, kai Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas paliaubas su Iranu pavadino itin trapiamis. Tai tvirtino atmetus savaitgalį Teherano perduotas taikos sąlygas, kurias laiko visiškai nepriimtinomis. Jungtinės karalystės premjeras toliau spaudžiamas palikti postą. Vakar atsistatydino 4 ministrų padėjai, teigdami, kad Kiras Starmeris nėra tinkamas lyderis vesti leiboristų partiją į nacionalinius rinkimus 2029-aisiais. Be to daugiau nei 70 leiboristų partijos įstatymų leidėjų viešai paragino premjerą pasitraukti. Praėjusią savaitę Starmerio partija patyrė triuškinantį pralaimėjimą Jungtinės karalystės vietos valdžios rinkimuose. 25 Seimo nariai, daugiausiai iš socialdemokratų partijos, vyriausybei siūlo neperduoti Vilniaus koncertų ir sporto rūmų sostinės savivaldybei, juose įkuriant žydų memorialą. Seimui šiandien teikiamos nutarimas rūmus pritaikyti kongresams. Premjerė Inga Ruginienė sako, kad sprendimo dėl Vilniaus koncertų ir sporto rūmų panaudojimo vyriausybė kol kas neturi. Šį vakarą Vienoje vyks jubiliejinio 70-ojo Eurovizijos dainų konkurso pirmasis pusfinalis. Lietuvai atstovauja atlikėjas Lion Sika su daina Solo Queer Amas.

0: Lietuvos atstovai šį vakar pasirodys 12. Konkurso finalas šeštadienį, visos transliacijos iš Vienos per LRT radiją ir televiziją. Ir apie orus, šiandien šalyje bus debesuota su pragdurliais, daug kur trumpai lietus, kai kur su perkūnija. Įdienojus nuo 15 iki 20 vakariniuose rajonuose bus apie 10-14 laipsnių šilumos. Sostinėje taip pat trumpai lietus, galima perkūnija, diena Vilniuje apie 19 laipsnių. Dabar yra 33 minutės po 9.
1: LRT Opus. Kartais užtenka vieno signalo. Jei girdi šį, susitikime Birželio 6-ąją muzikos ir mokslo festivalyje Postkosmos. Viena diena, viena naktis, po žvaigždėmis, prie Molėtų. Daugiau postkosmos.lt. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Įdomaus čia skambesio jums pasiūlysiu, ne tik iš Pompidou, ką tik girdėto Synthesizers Voice, bet ir leidyklos Battle of Records naujieną. Prancūzų duetas Balbec išleido antrąjį savo studijinį albumą, jei neklystu, Photo Felin. Jeigu mėgstate kinematografišką instrumentinę muziką, tai turėtų visą tai patikti, kviečiu įvertinti.

Honey Drip čia su Soundgale ir King Shadrock baigia skambėti LRT Opus eteryje, 9:44. Dar turiu porą naujienų, gal nuo lengvesnės pradėsiu laužyti ritmai. Ir kaip sako produceris iš Didžiosios Britanijos, Maitkis, yra toks muzikos kūrimo būdas, kai turi atsiskaityti prieš visus leidiklas, terminus, lūkesčius. Tai vat jo naujasis albumas, kuris pasirodys vasaros viduryje, No Radio Play, yra visiškai kitas variantas. Ten bus 10 drum'n bass'inių kūrinių, tokių kokius Maitkis kuria tik tada, kai niekas iš jo nieko neprašo. Jie tokie šiek tiek lengvai neapdoroti, bet jie turėjo atsirasti ir nugalė į ketvirtį studinį albumą. Pirmasis albumą anonsuojantis singlas Headspace įrašytas su Rosie Patton arba Rosie P. Čia kviečiu išgirsti.

Aš žadėjau, kad baigiantis valandai turėsiu porą muzikinių naujienų ir čia ta lengvesnė iš jų Might Kiss kartu su Rosie P darbas Headspace. Na, panašu lengvumu ko gero pulsuoja ir kitas darbas, kurį pristatysiu atsisveikindamas, Fire Tools atlikėjas iš Čikagos ir jo albumą Lavender Networks, ką tik išleido Warp Records. Teko klausytis Jungtinės karalystės radijos stočių. Kai kurie kūriniai skamba taip labai sunkiai, iš tikrųjų su labai daug noizo, tokio triukšmo ir visokių reakcijų pasigirsta. Pasirinkau patį, ko gero lengviausi, ir tas toks triukšmas, kurį girdėsite pačioje kūrinio pabaigoje, jis visiškai nieko nepanašus į tai, kokių tenais gėrių yra pačiame Lavender Networks albume. Tai Fire Tools kartu su Jennifer Holm įrašas And Where Is The Heart? I've Searched My Entire Home. Šiandien ir skamba atsisveikinant, čia buvo Marius, tiksime rytoj 7:00. Iki.

šiek tiek sugebėjau dar ir pašokti ir padainuoti. Labai geras hukas, sakyčiau, kad net ir Eurovizijai puikiai tiktų šitas kūrinys, bet netrukus papasakosiu plačiau apie Editors, jeigu dar jų nepažįstate, bet tikiu, kad tikrai pažįstate LRT Opus ir pažįstat mane ir žinote, kad dienos pulsas visas tris ateinančias valandas čia eteryje skambės iki pat pirmos. Kiekvienos valandos viduryje trumposios žinios, informacija apie orus, bet kaip aš mėgstu sakyti, svarbiausia yra muzika ir istorija apie tą muziką, apie kūrėjus, kurie šitą muziką mums taip dosniai dovanoja, tikrai dosniai, nes kažkaip smagu kiekvieną kartą atsisėdus prie mikrofono žinoti, kad turėsime naujų kūrinių grojaraštyje ir bus ir pačiai kažką tai įdomu paskaityti. Vėliau jums papasakoti, tikiuosi, kad esate pasiruošę, gerai nusiteikę, jūsų savaitė sklandi yra, o jeigu ir kažkokių tai nesklandumų įvyksta, tai nėra nieko, ko negalėtų pataisyti geras muzikinis takelis. Tai kaip ir minėjau, Editors čia nuskambėjo britų indie roko, post-punko revival grupė, kurie 2002 metais Birmingeme susibūrė, išgarsėjo dėl tokios tamsios atmosferinės estetikos, pynėsi post-punkas, sintrokas, alternatyvaus roko elementai, be abejo vokalisto tas gilus baritonas tapo vienu svarbiausių grupės identiteto ženklų, per karjerą jie tikrai labai smarkiai plėtė savo skambesį ir tikrai daug turėjo ir elektronikos skambesio paveiktų projektų, kaip kad prieš kelis metus išleistas albumas EBM. Štai Call It In išleistas singlas balandžio pabaigoje, pirmasis naujas grupės kūrinys po tos EBM eros. Daina žymi tokį, na, emocingesnį etapą, jis išlaikant be abejo tą būdingą atmosferinį tokį intensyvumą pačiai grupiai ir pasak Tom Smith, vokalisto, kūrinys kalba apie pagalbos prašymą ir bandymą rasti ramybę bei artumą šiuolaikinio pasaulio triukšme ir egzistenciniame nerime. Bet labai svarbi dainos mintis yra tai, kad net ir chaotiškoje aplinkoje žmogus gali atrasti stabilumo jausmą per ryšį su kitu žmogumi. Tai tikiuosi, kad mes šiandieną tą ryšį palaikysime visi kartu ir aš tai tikrai jaučiu gerą energetiką iš jūsų ir tikiuosi, kad esate nusiteikę toliau klausytis muzikos. Šiandien netrukus skambės Turnstile. Vienas svarbiausių laikoma šiuolaikinio hardcore scenos grupių Baltimorėje susibūrusi ir išgarsėjusi dėl gebėjimo tą agresyvų ganėtinai hardcore skambėsi jungti su labai tokiu melodiškumu, šiek tiek sprinkle sprinkle shoegaze alternatyvaus roko ar net ir dream pop elementų. Kūryboje ta energija tikrai derinama yra puikiai su emociniu atvirumu, tad jų muzika peržengia tos tradicinės hardcore auditorijos ribas. Yra laikomi jie grupė, kurie iš esmės net pakeitė šiuolaikinio hardcore suvokimą, įtraukdami iš į žanrą daugiau tos melodijos, spalvų, kažkokios tai emocinės dinamikos, o štai mes girdėsime kūrinį Time is Happening, laikomas vienu ryškiausių kūrinių iš praėjusiais metais pasirodžius albumo Never Enough, temiškai gilinasi į tokią, na, neišvengiamą laiko tėkmę, būtinybę paleisti praeitį ir susitaikyti su pokyčiais, juntamas toks ir judėjimo pirmin motyvas šitame kūrinyje, bet smagu, čia patikimas jis visai nedramatiškai, toks, sakyčiau, labai natūralus, besikeičiantis skambesys. Paklausykim, kaip tai skamba. Turnstile, Time is Happening.

Stipriai čia padavė ką tik Nine Inch Nails, legendinis amerikiečių projektas, kurį 88 metais sukūrė Trent Reznor ir be abejo per daugiau nei 30 mečius tapo viena svarbiausių industrial alternatyvios muzikos grupių, kurie garsėjo tokiu tikrai agresyviu elektronikos roko, kartais ambient elementų nestokojančių derinių, tokiamis ganėtinai tamsiomis temomis. Nuo 2010 be abejo svarbiu kūrybiniu partneriu tapo ir Atticus Ross, kuris kartu su Trent Reznor kuria visą tai, kaip atrodo ir kaip skamba Nine Inch Nails, be kita ko ir kino filmų garso takelius. Būtent toks yra ir šis kūrinys, na tiksliau jo originalusis, originalioji versija As Alive As You Need Me To Be, kuris praėjusiais metais buvo išleistas ir tapo pagrindiniu filmo Tron Ares garso takelio singlu. Visą soundtracką be abejo sukūrė būdų kūrėjai, o kūrinys pats, na, pažymėjo ir naują originalią muziką, pirmąją naują originalią muziką iš kolektyvo po 5 metų pertraukos, o čia štai girdėjote Nine Inch Noise versiją, iš esmės perkonstruotą originalaus kūrinio tematiką, suteikė tokį dar labiau agresyvų, sakyčiau, industrinio techno, galbūt netgi šiek tiek turinčio poskonio motyvų, ir remiksas be abejo čia labai smagiai prasidėjo nuo publikos šėlsmo, tai šitas šėlsmas buvo įrašytas kolektyvo pasirodymo Coachella festivalio metu, o šimas tas publikos, kuris ir sukuria tą didingumą, tokio gyvo pasirodymo atmosferą, bet štai greitai perėjo į tokį preciziškai studijinį skambesį, kuris, na, tikrai neką prašiau skamba. Boys Noise čia prikišo nagučius, bet dar ir vienas toks balselis, kurio reikėtų čia labai labai paklausyti, bet pritariamosius vokalus čia yra rašė Trent Reznor žmona, Markeen Mandic Reznor. Tai štai toks bendras projektas iš kelių puikių muzikantų, o dabar tikrai ne ką mažiau puikus augo kūrinys Distraction. Gero klausimo.

Lietuvoje 10:30, kviečiu klausyti žinių. Lietuvoje vidutinės mėnesinės darbo užmokestis prieš mokesčius pernai siekė 2411 eurų, tai yra 8,5% daugiau nei 2024 metais. Kaip skelbia valstybės duomenų agentūra viešajame sektoriuje, jis siekė šiek tiek daugiau nei 1,5 tūkstančio eurų ir buvo 8% didesnis, o privačiame 2300 eurų arba 0,9% daugiau. Atlyginimai per metus išaugo visose srityse, o labiausiai nekilnojamojo turto operacijų veikloje. Pranešama, kad už mokesčio kėlimui įtakos turėjo padidinta minimalioji alga, biudžetinių įstaigų darbuotojų koeficientai, pasikeitusi neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiavimo tvarka ir kitos priežastys. Premjerės Ingos Ruginienės visuomeniniam konsultantui Žemės ūkio akademijos kancleriui Vigilijui Juknai priklausanti įstaiga mokslinės paslaugos gauna ES lėšų už mokymus ūkininkams, nors klausytojų į juos ir neatvyksta. Portalo 15 min duomenimis mokslinės paslaugos šiuo metu įgyvendina du stambius bendrijos lėšomis remiamus projektus 51 šalies savivaldybėje. Panašius mokymus rengia ir Žemės ūkio akademija, kur Jukna dirba kancleriu. Nors taisyklės numato mažiausiai 12 dalyvių vienose mokymuose, 15 min patikrino 13 tokių mokymų ir klausytojų neužfiksavo nė karto. Jukna neatsakė į portalo klausimus apie jo valdomą viešąją įstaigą bei tuščias mokymų sales. Seime renkami parašai administracinių nusižengimų kodekso pataisoms, kuriomis siūloma numatyti papildomus apribojimus alimentų nemokantiems tėvams. Pasak iniciatyvos autoriaus Dariaus Razmislevičiaus, tėvams galėtų būti sustabdomas vairuotojo pažymėjimo galiojimas, nebebūtų galima įsigyti leidimo žvejybai, medžioklės bileto ginklo. Lygių galimybių kontrolierės Birutės Sabatauskaitės teigimų siūlymai dėl papildomų ribojimo alimentų nemokantiems tėvams kelia klausimų. Antstolių rūmai praneša, kad alimentų skola šių metų pradžioje buvo didesnė nei 213 milijonų eurų. Išlaikymo išmokas bandoma išieškoti iš 46 tūkstančių tėvų ir mamų. Latvijos premjerė Evika Silniem nuo šiandien laikinai eis ir šalies gynybos ministrės pareigas. Dekrete teigiama, kad ji šias pareigas užims, kol bus priimtas tolesnis sprendimas. Gynybos ministras Andris Prūcis sekmadienį vakare paskelbė atsistatydinas. Jo pasitraukimo reikalavo ir Silnia, kuri jau buvo pasiūliusi pulkininkui Raivui Melniui užimti gynybos ministro postą ir, kaip pranešama, jis sutiko. Tokį sprendimą premjerė priėmė po Latgalėje įvykusių incidentų su dronais. Ir trumpai apie orus. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties nuo 6 iki 11 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra tarp 15 ir 20, vakariniuose rajonuose vietomis nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10:33.

Oi, koks puikus kūrinėlis čia mums iš Wheel Up ir Victoria Port bendro diskografinio Klodo Voice Inside. Nuskambėjo toks įspūdis, kad tiesiog susėdo jie vieną dieną džemino ir sako, žinai ką, išleidžiam šitą kūrinį, o ko mes čia jį laikysim. Bet tikrai puikus, toks švalnus, neįpareigojantis skambesys, bet Wheel Up tai tikrai yra labai gerai žinomas ir atpažįstamas dėl modernaus Broken Beat, Brook, Jazz Fusion, Soul full elektroninio skambesio, tikrai glaudžiai siejama yra jo kūryba ir su tokia leidykla True Thoughts ir jos estetika. Na, o šitas kūrinys tikrai puikiai čia suskamba su jo ilgamete bendražyge ir koncertinės grupės vokaliste Victoria Port. Gilus, bet toks lengvas kūrinėlis, samba-esk vadina dar ir tą perkusiją čia nuskambančią Victoria, bet be kita ko, kad bendradarbiauja su Danny Wheeler, kurio yra tikrasis vardas būtent toks, tai tikrai jinai nemažai jau yra bendradarbiavusi su įvairiausiais būtent Londono elektroninės ir taip pat alternatyvaus solo scenos kūrėjais, jos balsas tikrai tampa tokia na, jungtimi neretai tarp klubinės muzikos ir soulo skambesio emocionalumo, o mes to tarpu judėkim į priekį, nes jau po trupučiuką baigėsi pirmoji dienos pulso valanda. Čia skambės Millie Jackson klasikinio kūrinio We Got to Hear It Off, Dimitri from Paris remixas, toks kūrinys, kuris tapo platesnio sumanimo projekto dalimi, vadinasi tas projektas Spring Revisited, jį inicijavo dvi leidyklos, Ace Records ir Acid Jazz Records. Projekto tikslas buvo atgaivinti disko muzikos aukso fondo įrašus, pasitelkiant originales studijines juostas ir tuomet duodant tas juostas šiuolaikiniams prodiuseriams, kurie tuos klasikinius kūrinius perinterpretuoja naujai kartai. Ir praėjusiais metais išleistas buvo Liberated Woman Mix, toksai variantas, kurį Dimitri from Paris na, panaudojo išlaikydamas originalią Millie Jackson vokalo ekspresiją, bet na, pateikė jau visai kitaip šiai dienai, sakykime, aktualesniu skambesiu, o čia girdėsime We Got to Hear It Off, būtent to paties autoriaus, kuris be kita ko buvo apsilankęs ir Lietuvoje, visiškai nauja versija, aš tikiuosi, kad jums patiks. Ir su tokiu lengvu judesiuku mes kartu nukeliausime į antrąją dienos pulso valandą. Gero klausimo!

Jeigu dabar sėdėčiau prie lango ir lytų, aš visai neprieštaraučiau, nes labai puikus takelis, ką tik nuskambėjo bent jau tokiam orui. Na, tikiuosi, kad labai daug neprišauksiu to lietaus.

apima tiek šiaurinę Norvegiją, tiek Švediją, Suomiją, dalį Suomijos ir Rusijos skolą. Pusėsalį ta teritorija yra vadinama Sapmi ir Sami yra viena iš tokių nedaugelių oficialiai pripažintų Europos vietinių tautų, kurie turi labai išlaikiusi savo kultūrą, tradicijas, kalbas, jų yra netgi kelios, be abejo, jos priklauso finougrų kalbų grupiai, istoriškai jie, na, vertėsi linininkystė, žvejyba, medžioklė, turėjo daug įtakos jų gyvenimui, tie šiauriniai gamtos ciklai, bet jų labai svarbi dalis kultūros yra muzika, ypatingai tradicinis dainavimo būdas, kuris vadinasi joik, pasak šaltinių, tai joik yra ne tik tai dainavimas, tai yra būdas atvaizduoti žmogų, vietą ar jausmą per garsą ir tikrai, kaip ir minėjau, išlaikė ši tauta tą savo identitetą, net ir gyvendami modernų gyvenimą, jie visiškai gyvena jį taip pat kaip ir mes, bet pavyzdžiui, Norvegijoje, Švedijoje ir Suomijoje jie netgi turi ir savo politinį atstovavimą, turi, vadinkime, parlamentą tokį kaipo ir, na, smagu yra, kuomet tos vienai par kitaip tradicijos persismelkia ir šiuolaikinė muzika, galbūt čianai tokia labai jau tradicinio skambesio neišgirdome, kūrinyje Bye Bye kartu su Ressa Safo Park, muzikantė, atlikėja, dainų autorė, bet visgi tas šiaurietiškas toks ramumas čia tikrai, manau, pasijuto. O judėsim toliau, vat kaip tik apie lietų pakalbėjau ir kūrinys pavadinimu When It Rains iš Dave Stapleton. Diskografijos pagrindinis jo solinio albumo Quiet Fire Singles, kuriame šis pianistas ir Edition Records įkūrėjas plečia labai stipriai savo kūrybinę kryptį į gerokai modernesnį, ritmiškai aktyvesnį garsyną. Čia daug jungiasi šiame projekte atmosferinio džiazo, elektroninės muzikos tekstūrų, beat-based, na, ritmų paremtos struktūros. Ir nors ir tai yra solinis Dave Stapleton darbas, bet įrašant būtent šį kūrinį, jam talkino ilgamečiai jo bendražygiai iš projekto Slowly Rolling Camera, tai yra būgnininkas Elliot Bennett ir bosistas John Good. Pasiklausykim Dave Stapleton When It Rains.

0: Nuostabioji Kimbra ką tik suskambėjo, čia viena unikaliausių be abejonės Naujosios Zelandijos atlikėjų, bet tikrai pagarsėjusi visame pasaulyje ir pelnusi pripažinimą dėl išskirtinio balso tembro, dėl drąsių eksperimentų muzikos žanruose. Daugelis be abejo ją pirmiausiai atpažįsta iš to milžiniško populiarumo sulaukusio nuostabaus dueto su Gotijai, dainoje Somebody That I Used To Know, kurios nevalia buvo perdarinėti niekam, čia aš mėtau akmenukus į daučiai daržą, atleiskite, kam patiko tas kūrinys, bet aš manau, kad tikrai Somebody That I Used To Know yra vienas iš tų perlų muzikinių, neliečiamų ir tikrai, tikrai visiškai unikaliai puikių, o grįžtant prie Kimbros, asmeninė jos kūryba yra tikrai labai sudėtinga, apima platų spektrą nuo avangardinio pop, džiazo, futuristinio ritmen bliuzo, elektronikos, patys girdite ir šiame kūrinyje, Possession, Kimbra tikrai tokį preciziškumą turi kūryboje, bet tuo pačiu ir labai teatrališkai yra labai daug sudeda širdies į savo įvaizdį, vizualų jį pateikimą, o pats kūrinys Possession yra iš albumo A Reckoning 2023 metų, tikrai graži, bet tuo pačiu ir intensyvi tokia daina, kurią galima ir klausytis, bet tuo pačiu galima ir šiek tiek pabūti melomanais ir paanalizuoti ją, sukurta jį kartu su produceriais Ryan Lott ir Patrick Wimberly. Na, jeigu kalbam apie tekstą, tai tokia metaforiška, ganėtinai dramatiška, netgi sakyčiau, apie atsiribojimą nuo visuomenės spaudimo, žymint tą konfrontacinę tokią nuotaiką, atmosferą. Keiskim plokštelę trupučiuką ir šiek tiek teksto prasme ir taip pat skambesio prasme, netrukus skambės Soft Loft, šveicarai, kurie savo kūryboje tikrai tokį švelnų, melodingą skambesį jungia su alternatyvaus indie roko elementais. Muzika pasižymi labai intime, labai melancholišką nuotaiką, labai svarbus tampa čia vokalai, atmosferiniai sluoksniai, kūrinys Caught netrukus jūsų dėmesį. Gero klausimo.
1: Jūs klausotės LRT Opus.

0: Opus.
1: Seimo pirmininkas sako, kad parlamentas kitą savaitę spręs ar pritarti siūlymui dalyvauti laivybą užtikrinančioje misijoje Hormūzo sąsiauryje. Apie valstybės gynimo tarybos siūlymą į misiją siūsti iki 40 karių ir civilių vakar pranešė prezidentūra. Dėl to sprendžiama jungtinėms valstijoms siekiant suburti naują tarptautinę koaliciją, kad Hormūzo sąsiauryje būtų atnaujinta komercinė laivyba. Tuo metu valdančiai koalicijai priklausančios Nemuno aušros lyderis pareiškė nežinantis ar balsuojant Seime palaikys iniciatyvą ir sako norinti sulaukti daugiau informacijos. Sprendžiant dėl Lietuvos prisijungimo prie tarptautinių saugumo operacijų Hormūzo sąsiauryje krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad šiuo metu Lietuvos kariuomenė vertina konkrečius galimo valstybės indėlio variantus. CNN paskelbtas tyrimas rodo, kad Rusijos krovininis laivas nuskendęs viduržemio jūroje veikiausiai gabeno du branduolinius reaktorius Šiaurės Korėjai. Laivas nuskendo už maždaug 100 km nuo Ispanijos krantų po to, kai jame įvyko keletas nežinomos kilmės sprogimų. Incidentas įvyko maždaug prieš 1,5 metų ir praėjus keliems mėnesiams po to, kai paaiškėjo, kad Šiaurės Korėja tiekia karinę pagalbą Rusijos kare. Laivas, kuris anksčiau naudotas kariniai įrangai iš Sirijos evakuoti, išplaukė iš Suomijos įlankos Vladivostoko link. Iki Ispanijos krantų jį lydėjo du Rusijos karo laivai. Po pirminių sprogimų laivo variklio kambaryje jis tapo nevaldomas ir išsiuntė pagalbos signalą. Ispanijos pareigūnai išgelbėjo 14 įgulos narių, tačiau netrukus po to ugnį atidengė ir jį lydėjęs rusų desantinis karo laivas ir jis nuskendo. Anot CNN šaltinių laivo skendimo vietą kelis kartus tyrė branduolines medžiagas fiksuojantis karo lėktuvai. Tuo metu Pietų Korėjos žvalgyba skelbė, kad Šiaurės Korėja už karinę pagalbą Maskvai gavo 13,5 milijardo dolerių atlygį. Jis sutiktas užsienio valiutomis ir energetikos ištekliais. Seulas mano, kad Ukrainoje kariauja apie 10 tūkstančių specialiųjų pajėgų karių ir dar tiek pat inžinierių. Ataskaitoje nurodoma, kad planuojama atsiųsti dar apie 30 tūkstančių Šiaurės Korėjos kareivių. Manoma, kad apie 6 tūkstančius jų jau žuvo arba buvo sužįsti. Per 10 metų regioninės spaudos tiražai sumažėjo daugiau nei 3 kartus. Nors dalis leidinių užsidarė ar persikėlė į skaitmeninę erdvę, kaimiškose vietovėse spauda vis dar išlaiko ištikimų skaitytojų ratą. Ir trumpai apie orus, šiandien daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 15 ir 20, vakariniuose rajonuose vietomis bus nuo 14 laipsnių šilumos.

0: 20-oji gatvės muzikos diena gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
1: Kartais užtenka vieno signalo. Jei girdi šį, susitikime Birželio 6-ąją muzikos ir mokslo festivalyje Postkosmos. Viena diena, viena naktis, po žvaigždėmis, prie Molėtų. Daugiau postkosmos.lt.
2: Lion Seeker didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.
3: Sakykite, prašau, kas paskatino čia ateiti? Kamuoja sapnai apie pelėkautus? Normalu. Gėdijatės uodegos? Žinau, kas nuims jums įtampą.
4: Hardkoro terapija. Naujausias tinklalaidės ritmo žiurkės epizodas jau LRT radiotekoje.
5: Cip, cip. Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
6: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

cuéntanos.

Randi, kad jie čia skamba, ne, jau baigia skambėti Legal Illegal kūrinys, tikrai labai unikalus, ne tik taip pats darbas šis muzikinis, bet ir kolektyvas ir jų, na, taip vadinamojo filosofija. Randi, kad jie yra labai unikalus Italijos ir Belgijos elektroninės muzikos kūrėjų duetas, jį sudaro iš Romos kelias didžėjas Hugo Sanchez ir Briuselyje reziduojantis DJ Atom, garsiantis būtent tą Supreme Ralentato filosofija. Skambesys toks, kuris išsiskiria įtin lėtų, hipnotizuojančių tempų, transformuojant tradicinius italo disco, house ir acid į tokį klampų psichodelinį ir pasak pačių kūnišką ritmą. Per daugiau nei dešimtmetį trunkantį bendradarbiavimą jie tikrai užsitarnavo jau kultinį statusą Europos pogrindžio scenoje. 2022 metų albumas We Slowly Riot tapo savotišku lietos revoliucijos manifestu, kuriame būtent tamsi erotika, industriniai atspalviai, grubios bosinės linijos štai nugula į tokius kūrinius. Kūrinys Legal Illegal laikomas yra viena ryškiausių kompozicijų šiame albume. Dar be kita ko čia prisideda ir specifinis Džordži Kosmazarašvili bei Gabriel Gabor Lepera vokalai. Na, toks tikrai labai paslaptingas kūrinys. O mes tuo tarpu po trupučiuką judėsime prie valandos pabaigos ir čia dar nuskambės Hackett Picciotto Berlyne, įsikūręs eksperimentinės avangardinės muzikos duetas. Jis sudaro ilgalaikį partnerį Alexander ir Daniel. Hackett Picciotto kūrinys Vide Belebung netrukus čia skambės lietuviškai. Na, atgimimas verčiama dar anglų kalboje dar kitaip galima interpretuoti šį pavadinimą, bet tai yra pagrindinis singlas iš be pasirodysiančio Liepos mėnesį albumo Lichtung, kurį išleis Mute Records. Leidinys žymi tokį svarbų kūrybinį lūžį šio dueto istorijoje, kuris, na, atveria naują etapą jų garsiniame pasaulyje. Vide Belebung buvo įrašytas laiku, kuomet Alexander Hake po ilgamečio darbo paliko grupę Einst Zente Neubauten ir tuomet jis ir Daniel De Picciotto po 14 metų klajokliško gyvenimo apsistojo netoli Berlyno ir tokia asmeninė transformacija tiesiog atsispindi būtent ir šiame kūrinyje. Ne tik tai muzikinis, bet ir biografinis toks atgimimo momentas. Išgirsite, kaip visa tai skamba, o mes susitiksime kitą valandą.

LRT Opus. Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos mūsų šalyje ir dar sykį sveikinuosi su visais, kurie laiką leidžiate su LRT Opus. Čia laida Dienos Pulsas, kurios trečioji valanda žymima yra mūsų savaitės albumu ir smagu pasidžiaugti, kad jis ir vėl lietuviškas. Šį kartą tai eksperimentinio roko grupės Raigės Efektas, penktasis jau studijinis darbas Lobo Matas, kuris oficialiai beje dienos šviesą išvys tik tai gegužės 18 dieną, bet mes LRT Opus eteryje jo klausomės jau nuo vakar ir pasak grupės, tai yra drasus, atviras ir žymintis naują grupės kūrybinį etapą. Įrašas susilieja čia ir noise pop energija, tiršta shoegaze atmosfera, indie roko estetika ir eksperimentinio roko laisvė. Albumas būtent iš tos kūrybinės laisvės ir gimęs, grupės sudėties atsinaujinimo be kita ko ir vasariškos izoliacijos gamtoje. Be kita ko dar jie ir bendradarbiavo čia su prodiuseriu Snorri Bergerud ir išgrynino naują skambesį, sako, kad jis yra garsiai sluoksniuotas, bet tuo pačiu ir aiškus, organiškas ir emocionalus. Paklausykim vieno iš kūrinio, čia Raigės Efektas, Atas.

Smagu, čia Chinese American Bearish Sietlo, toks eklektiškas duetas, kurį sudaro pora ne tik tai muzikoje, bet ir gyvenime Antong ir Bryce Barstin susipažinę dar vidurinės mokyklos laikais, bet štai kūryba gimė per COVID-19 pandemiją, toks kaip žaismingas laisvalaikio projektas ir na tikrai žaismingai ir skamba mūsų eteryje, ne tik tai

pats muzikinis jų išieškojimas kūrinių, bet ir dainų tekstai dažnai sukasi aplink tokius labai paprastus kasdienius džiaugsmus. Neretai jie visokių nuorodų į maistą padainuoja, pavyzdžiui, apie dimsum koldūnus arba bobą arbatą. Čia berods irgi kažkokį tai išgirdau gėrimo pavadinimą, bet visa tai susiejama yra su vaikystės prisiminimais. Patys muzikantai savo kūrybą vadina ausų saldainiais, angliškai vadinamaisiais air candy. Na, o gyvi jų pasirodymai garsėja kaip energingi šokių vakarėliai kitoje dimensijoje. Tai štai taip buvo išsireikšta jų klausytojų, jų gerbėjų, nes scenoje kartu su jais pasirodo ir šokėjai. Su tokiamis koldūniukų kepurėmis į publiką mėtomi pliušiniai žaislai. Žodžiu, jie visaip kaip bando gražinti tą vaikystę ir tą vaiką mūsų viduje besislepiantį. Kūrinys taip pat štai vaikiškai taip skamba. Kids Go Down, vienas ryškiausių laikomas kūrinių iš grupės prieš porą metų išleisto albumo Wa. Čia duetas, na, puikiai tą vaikiškumą supina su labai gražiu indie pop skambesiu. Pamatas beje dainos yra klasikinė skaičiuotė apie penkis skaičius ir tigro medžioklę kalnose. Čia taip Ann Tong pasakojo, kuri yra kinų kilmės. Tai žodžiu, čia buvo visas startas parašyti šitą kūrinį, bet su laiku jis tapo savotišką grupės vizitinę kortelę, ypatingai kalbant apie tuos mano minėtusius gyvus pasirodymus. Šiek tiek keisim skambėsi netrukus čia Felipe Gordon, įsikūręs Bogotoje, laikomas vienu ryškiausių šiuolaikinio Deep House ir džiazo sintezės meistrų. Jo kelionė muzikinė prasidėjo nuo grojimo mušamaisiais instrumentais ir gitara pankroko grupėse. Tai tokia ankstyva patirtis vėliau susijungė su susidomėjimu analoginiais sintezatoriais, studijinę produkciją ir suformavo jo tokį atpažįstamą labai organišką skambesį, kuriame dera sudėtingos džiazo improvizacijos, acid bass linijos, subtili pietietiška melancholija be abejo, ir čia jūsų dėmesį netrukus skambėsintis That's the Sound kūrinys, kuris laikomas esminė jo albumo teceta dalimi. Jis yra šitas albumas išleistas per Bristolio leidyklą, įtakingą leidyklą Shall Not Fade. Pats bei albumo pavadinimas yra kilęs iš tokio termino, kuris reiškia ilgesį ar nostalgiją. Muzikinis šiaip terminas, etiopiškas. Tai štai tokia emocinė kryptis ir atsispindi visame projekte, o šis kūrinys, na, toks tikrai labai šiltas, gyvas ir netgi, sakyčiau, galima būtų pavadinti kvėpuo čia ir alsuojantis eteryje. Felipe Gordon, That's the Sound. LRT. Opus. LRT. Opus.

0: Opus.
1: Lietuvoje 12 valandų 31 minutę, kviečiu klausyti žinių. Pasibaigus 3 dienų paliauboms su Rusija, Kyjivas šįryt patyrė dronų ataką. Pranešama, kad bepiločio nuolaužos nukrito ant 16 aukštų gyvenamojo namo ant stogo. Taip pat buvo apgadintas darželis ir keli namai. Dnipre pranešama apie vieną žuvusį žmogų, 4 sužeistus po drono smūgio į daugiaukštį gyvenamąjį namą. Žitomiro regione per apšaudimus apgadinti keli gyvenamieji ir komerciniai pastatai. 3 dienų paliaubas penktadienį paskelbė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Likus vos kelioms valandoms iki pergalės dienos minėjimo renginių Rusijoje. Abi šalis apsikeitė kaltinimais dėl išpuolių pažeidžiančių paliaubas. Finansų ministerija siūlo, kad bankai arba kiti mokėjimo paslaugų teikėjai kilus įtarimams dėl sukčiavimo galėtų laikinai apriboti panaudoti į sąskaitą gautus išviliotus pinigus, o nustačius sukčiavimą lėšas nurašyti ir grąžinti nukentėjusiam gyventojui. Lietuvos bankų asociacijos prezidentė Ivilė Čipkutė pabrėžė, kad šiuo metu grąžinti lėšas nuo sukčių nukentėjusiam asmeniui beveik neįmanoma, todėl šis siūlymas padėtų veikti greičiau ir efektyviau. Lietuvoje kasdien pranešama apie iš gyventojų išviliojamus pinigus. Seimui šiandien teikiamas nutarimo projektas Vilniaus koncertų ir sporto rūmus pritaikyti kongresams, konferencijoms ir kultūriniams renginiams. Dalis Seimo narių, įskaitant valdančiuosius socialdemokratus, vyriausybei siūlo neperduoti rūmų sostinės savivaldybei, juose įkuriant žydų memorialą. Kultūros ministerijai siūlomo rūmus paskelbti nacionalinės reikšmės valstybės saugomų kultūros paveldo objektu ir paskelbti konkursą memorialui bei ekspozicijai, skirtiems sąjūdžiui ir buvusiams Vilniaus žydų šnipiškių senosioms kapinėms atminti. Prezidentūra anksčiau siūlė vyriausybei pastatą perduoti savivaldybę žinion. Tuo metu savivaldybė sakė pirmiau norinti įvertinimo, kokia sporto rūmų būklė. Kruizinis laivas, kuriame kilo hanta viruso protrūkis, evakavus paskutinius 28 keleivius ir įgulos narius paliko Tenerife. Laivas iš Granadijos uosto Kanarų salose išplaukė į Roterdamą, kurį pasieks sekmadienį. Laive 25 įgulos nariai ir 2 medicinos personalo darbuotojai. Iš viso iš laivo buvo evakuoti 122 žmonės. Pasaulio sveikatos organizacijos generalinis direktorius Tedros Adhanom Ghebreyesus dėkojo Ispanijai už sėkmingą keleivių evakuaciją ir sakė, kad tai buvo tinkamiausias sprendimas. Šį vakar vyks jubiliejinio 70-ojo Eurovizijos dainų konkurso pirmasis pusfinalis. Tiesiogiai iš Vienos konkursas bus transliuojamas per LRT radiją ir televiziją. Lietuvai atstovauja atlikėjas Lion Sika su daina Solo Quiero Más. Lion Sika dainuo šį vakar 12 numeriu. Iš viso didžiausiame dainų konkurse Europoje dalyvauja 35 dalyviai.

0: Konkurso finalas šeštadienį. Šiandien prasideda Kanų kino festivalis, žadantis dar vieną dviejų savaičių pasaulinių premjerų, ryškiausio ekrano žvaigždžių, raudonųjų kilimų, vakarėlių ir mados maratoną. Į festivalį jau kelis dešimtmečius vykstanti LRT prodiuserė Lolita Bytautaitė pasakoja, kad šiemet holivudinio spindesio gali būti ir mažiau, tačiau dalis tradicijų nesikeičia. Ir apie orus. Šiandien daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra tarp 15 ir 20, vakariniuose rajonuose vietomis iki 14 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną daug kur protarpiais lietus, dieną daugiausia nedidelis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 34 minutės.
1: Jūs klausotės. LRT. Tavo muzika.

0: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Džiaugitės savo krepšinio komandos pergalėmis. Bet ar žinote apie kitų Lietuvos sportininkų pasiekimus?
3: Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

Nieko nesupratau, bet labai patiko šitas kūrinys. Tikiuosi, kad jums taipogi. Jeigu patiko, tai tikrai patiks ir visa tai, kas toliau šiandieną bus LRT Opus programoje. Tokia gaida man po trupučiuką tenka su jumis atsisveikinti. Bet, kaip ir minėjau, jau visai netrukus, visa valanda, vien tik tai muzikos pietų musonas savo gaiva čianai pravedins studiją ir paruoši ją vėliau 14 valandai muzikiniam intelektiniam žaidimui, kurį veda Aivaras Dočkus. Tai skambantys protai, būtinai likite, klausykite, tikrai labai smagu yra kartais ir nedalyvaujant, beklausant sudalyvauti, o vėliau be bejonės 15 valandą teskite popietę su kolegomis Une Lensbergyte ir Rimvidu Černiausku, jų laida be problemų, čia kaip įprasta iki 18 valandos, o tuomet be abejo visa vakarinė LRT Opus programa. Aš paliksiu jūsų labai taip pat smagių kūrinių iš Machine Drum, Jungtinių Valstijų producijų, kuris žinomas yra dėl savo nuolat besikeičiančio skambesio, susilieja ten ir footwork, ir jungle, ir IDM, hip-hopas, futuristinė klubinė elektronika. Taip yra dėl to, kad jam kūryboje yra svarbi ne kažkokia tai stilistika, o būtent stilių transformacija. Kiekvienas projektas, ko ne kaip toks naujas garsinis eksperimentas, ir čia girdėsite kūrinį Stone Age, toks na, bendradarbiavimas su De Niro Ferrari, išskirtinius, netgi vadinamas kai kurių muzikos apžvalgininkų, išleistas kaip dalis jo mini albumo Syconia. Kūrinio pagrindas be abejo paremtas to Machine Drum būdingu ritminiu sudėtingumu. Jis šiame darbe šiek tiek labiau priartėja prie organiško

skambesio. Taip yra dėl to, kad naudotos yra čia gyvai rašytos būgnų partijos, kurias atliko Steve Lyman. Sprendimas be abejo suteikė tai elektroniniai struktūrai tokio žmogiško netobulumo, vadinkime, nors pats Steve yra visiškas virtuozas savo instrumento, bet visgi, na, puikiai kontrastuoja tas žmogiškumas su preciziškai sudėliotomis sintezatorių partijomis įvairiausiais efektais garsiniais. Na, o tekstas čia apie gatvės filosofiją galbūt šį kartą jau nebeišgirsim iš De Niro Farrar, bet šiaip tai jam yra būdingos labai egzistencinės temos, daug refleksijų, kas kontrastuos su Machine Drum tokia šviesesnė šį kartą futuristinė tekstūra, vadinkime. Daug žodžių pasakiau, bet esmė yra tame, kad kūrinys tikrai labai geras ir šviesus, ir aš tikiuosi, kad jums jas taip pat patiks kaip ir man. Aš, Kamilė, su jumis atsisveikinu neilgam, kaip įprasta, susitikim rytoj laidoje Dienos Pulsas nuo 10. Gražios dienos ir iki.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

narcissist.

0: Sveiki visi esantis viename dažnyje ir viename ritme su LRT Opus. Laikas vieną valandėlį atsitraukti nuo visų dienos reikaliukščių, problemėlių ir smagiai bei ramiai paprotmušiauti. Kaip ir kiekvieną antradienį nuo 14 valandos muzikinis intelektinis žaidimas skambantis protai ir aš jos autorius vedėjas ir klausimų serijos sudarytojas Aivaras Dočkus, kur buvęs, kur nebuvęs čia. Pirmasis oficialus skambančių protų sezonas artėja prie pabaigos, mums liko finalinis mūšis dėl nugalėtojo titulo, finale susirems Paulius Ambrazevičius ir Andrius Zimaitis. Tačiau yra vienas tačiau. Oficialus sezono varžybų finalas mūsų laukia ne šiandien, o kitą antradienį gegužės 19, pasižymėkite šią datą. O šiandien mes turėsime išskirtinę dviejų tamsaus gotikinio muzikos skambesio kūrėjų draugišką akistatą, ar ne? Šiuose skambančiuose protuose susitinka gana naujos, bet melomanų jau pastebėtos mano labai mėgstamos grupės, kai tamsų nariai, Irena Jaškauskaitė ir Karolis Čiapas.
1: Labas.
0: Teisingai jūs pristačiau.
1: Taip, taip.
0: Jūs esate trijo kai tamsų nariai, šiemet metų pradžioje vasario mėnesį, ar ne, išleido kai tamsų savo antrąjį mini albumą. Tamsa tavyje grupės muzika yra apibūdinama kaip gotikinė estetika, persipinanti su alternatyviu roko, patys trys, visi trys trijo nariai savo kūrybą apibūdina taip. Tai sunkesnės roko muzikos, Witch House, elektronikos, industrial ir dark wave žanrų junginiais. Ir pirmą kartą, beje, skambančių protų istorijoje laidą pradėjome ne kūriniu, kuris yra kažkaip susijęs su pirmuoju klausimu, o mūsų žaidimo dalyvių daina neteik. Tai dar kartą labas Irena, labas Karolė.
1: Labas, labas.
0: O kur trečias narys Andrius?
1: Jis, kaip sakė mums, šiandien jis skambės jo gitara, bet ne protas.
0: Ai, taip.
1: Čia. Jis yra išvykęs šiuo metu ilgesniam laikui.
2: Jo, jau užsienio, tai dabar truputį geografiškai esame skirtingose vietose kelias mėnesius, bet jau greitai

0: IBM, turbūt galima sakyti, Bidžhausų, industrial elektronika, visais tais sintetiniais dalykėliais, gotikiniu roku, kaip apskritai tapote grupę?
1: Na, aš muziką, tokia kaip tamsesnė muzika, tikriausiai visą savo gyvenimą domėjausi. Užaugau su tėvais, kurie klausė Depeche Mode. Ir tai jau kažkokius tokius pagrindus padėjo link tos pusės ir paauglys taip pat pradėjau daug stipriau domėtis. Labai susidomėjau industrial muziką, labai mėgau Nine Inch Nails. Ir tada tuo pačiu, tuo metu vykę Speigo festivaliai, labai sudomino mane Bidžhaus muzika tiesiogiai. Tai kažkaip taip užkabino, kad iki šiol va, šiek tiek vis bandau visokiais būdais pagauti. Tai pradėjau kurti muziką pats ir kažkaip norėjęs, kad tai būtų kažkas daugiau negu vien tik tais elektroninė muzika. Visada man labai žavėjo gitaros tame. Tai vat ieškojau žmonių, su kuriais galėčiau tai daryti kartu.
0: Ir tada pasigirdo Virenos balsas.
2: Oh, yeah. Dar prieš tai buvo Sinich projektas, kuris buvo Karolio kaip solinis elektronikos projektas. Tada kartu kažkiek tai darėme ir kažkaip norėjosi dar kažkaip į kitą lygmenį, į kitą skambesį pereiti, to gitarino daugiau turėti skambesio ir taip va dabar esame trise.
0: Tas gitarinis skambesys dabar vis ryškėja ir ryškėja sintetinėje dangoje mano laidoje vedamoje, kuri šeštadieniais transliuojama nuo 18 valandos. Esate ir jūs ten patekę, įtraukiau, be galo patiko jūsų kūriniai mini albumą. Džiaugitės turbūt to visų vadinamojų revivalų, ar ne, gotikinės muzikos, galima sakyti, kad čia jau tokia trečioji banga.
1: Jo, taip, buvo labai labai smagu, kažkaip man visada savo paauglystėj, kai tik pradėjau formuotis muzikinis skonis, kažkaip nutrūko to. Tai kai pradėjo grįžti, tai buvo toks didelis džiaugsmas, kažkaip pagaliau jaučiau, kad vat, kažkas artimo yra muzikoje aplinkui.
0: O jaučiat gerbėjo susidomėjimą?
2: Dar manau, kad auginamės tik tai savo auditoriją, bet šiaip ta pradžia gera, manau.
0: Tai gerai, pradėkime mes ir mūsų skambančius protus. Ir šiandien iš karto galiu išduoti, kad visi klausimai bus susiję. Aišku, susiję su gotikiniu roku, su darkveivu, koldveivu, su visais gotikiniais skambesiais. Aišku, jeigu mes išbaigsime tos visus klausimus, tada truputėlį pajusite, ką reiškia ir skambantis protai tokiose jau oficialiose varžybose. Žodžiu, pažiūrėsim, paklausysim apšilimui, du vienas su kitu susiję klausimai. Tikrai nebus sunku. Pirmasis klausimas. Darkveivas, koldveivas ir gotikinis rokas išsivystė iš dviejų kitų žanrų junginio. Viena to junginio dalis yra niuveivas, o kokia yra kita dalis? Kitas žanras įkvėpęs darkveivą, koldveivą ir gotikinį roką.
1: Tai tikriausiai bus postpunkas kaip žanras.
2: Mano variantas irgi.
0: Čia pas mus tokia taisyklė. Kas pirmas, tas savo tašką ir įsimeta. Bet abu atsakėte teisingai ir taip nutinka retai mūsų laidoje. Mūsų protmušė vis dėlto taškas keliauja Karoliui 1-0. Taip, postpunkas yra įkvėpėjęs, o mes pasiklausysime lietuviškai meksikietiško dueto Gris Futuro, kuris savo skambesyje priepė ir darkveivą ir koldveivą. Ištrauką pasiklausysime iš jų kūrinio Hyper and Folk. O girdėjot šitą visą albumą?
1: Esu klausęs, taip. Šiaip čia labai Irenos stiliaus muzika. Jai labai patinka.
2: Jo, reikės būtumai patikant.
0: Šiaip sakyčiau tiesiai šviesiai, kad vienas geriausių apskritai imant visą rinką. Praėjusiais metais būtent tokio gotikinio darkveivo, koldveivo skambės albumą.
2: O kokio šalies jie neatsimenu?
0: Lietuvė ir meksikietė.
2: Ai.
0: Eglė Naujokaitytė yra dalis šito projekto ir tikrai nuostabus jų yra albumas. Visiems rekomenduoju paklausyti albumas, kuris pateko, čia ne šiaip mano kažkokia esminė nuomonė, bet į 4 gal portalų pagrindinių, kurie rašo apie būtent tokią tamsiąją muziką į geriausių metų albumų sąrašus. Antras klausimas beveik apie tą patį. Postpunkas gimė kaip atsvara ir net pasipriešinimas kitam muzikos žanrui kokiam.
1: Na, tas pavadinimas taip kaip ir indikuoja kažkokį pasipriešinimą, nu, kaip panko muzikai tam tikrą
2: prasme. Pankrokai, tiesiog.
0: Kaip dabar? O šiaip visiškai teisingas atsakymas yra pankrokas. Ir tada, kadangi čia tokios draugiškos varžytinės, po vieną tašką, ar ne?

0: Vienas taškas atitenka Irenai.
1: Žinoma.
0: Tau reikėjo pasitaisyti. Taip, galima sakyti pankas, bendraja prasme, galima sakyti ir pankrokas. Taip, klasikiniam pankrokui buvo priešintasi. Pasiklausykime amerikiečių post-panko čia naujos kartos grupės Model Actress. Turbūt esat girdėję. Kūrinys Doves.

0: Gerai skamba.
1: Oh, yeah. Mm-hmm.
0: Klausimas numeris 3. Kokią instrumento evoliuciją, gabaritų ir kainos sumažėjimas sukėlė gotikinės skambesio savadarbės muzikos revoliuciją? O, tyla pirma.
1: Ačiū šį pavaidomus klausimus.
0: O, oh, aš galvoju, čia tai jau bus sekundžių reikalas, sekundžių dalies reikalas.
1: Ar čia apie sintezatorius?
0: Taip, apie sintezatorius. Čia tik tai šiaip tokia pauzė, ar ne? Aha. Taip, sintezatoriai. Būtent sintezatorių išpopuliarėjimas buvo vienas svarbiausių priežasčių, dėl ko atsirado New Wave'as, Dark Wave'as, Cold Wave'as, Synpop'as ir dalis netgi post-punk'o. Pasiklausykime šiek tiek retesnio New Wave'o įrašo. Atrinkau savotišką edukaciją visiems mums amerikiečių grupės Devo, didžiausias hitas Whip It, kūrinys, kuris buvo įrašytas 1980 metais iš albumo Freedom of Choice. Viskas pažįstam.
1: Mm-hmm. Tikrai taip.

0: 2-1 toks rezultatas, Karolis kol kas priekyje. Ir iš karto kitas klausimas apie instrumentus gotikinio roko grupės The Sisters of Mercy, girdėjot tokį. Mm-hmm. Nariai pasakojo, jog jų skambesiui svarbiausi buvo net ne sintezatoriai, o kitas instrumentas padėjęs atrasti išskirtinį kūrybinį braižą. Savoje versija, jau šypsosi, Karolis, žinot, turbūt, ne?
1: Žinau.
0: palauk, bet o gal pirmoji yra, na. Savoje versija grupės nariai pavadino kaip Dr. Avalanche. Koks tai instrumentas?
2: Gal teraminas?
0: Ne. Tu taip leidai pasakyti? Jei...
1: Ja, norėjau pažiūrėti, gal atrasant, kokį variantą turės.
2: Bet, vat,
0: būtų veido išraiškio pasikeitusi. Ima ir atsako.
1: Aš praeitam klausimą labai svaršiau, ar čia visgi bus apie sintezatorius ar apie būgnų mašinas?
0: Taip, ritmo mašina arba būgnų mašina buvo svarbiausia būtent grupės The Sisters of Mercy skambėsio sukūrime. Pasiklausykime The Sisters of Mercy dainos Lucretia My Reflection.
2: O taip,
0: o šitą dainą tu jau žinai. Trys vienas.

0: Gerai skamba ir dabar.
1: Oh yeah, visai čia nemirštantis gabalas klasika.
2: Klasika, jo.
0: O dabar visų mūsų mėgstamas momentas, mūsų laukia muzikinė mislė. Jums reikės įvardinti grupę arba atlikėją, tiesiog viskas yra labai paprasta, kol kas jokių užuominų, visišką klasiką dabar nuskambės.
1: Greičiau,
2: aš galvoju, kad tu man išleidai vietą.
1: Ne, aš akimet, kad turėjau pagalvoti. Man kažkaip pradžiai norėjo iš The Cure sakyti.
0: Aš mačiau taip, Karolis susimastęs su šypsena ir taip irgi nesupratau, ar iš čia užleido. Atsakymo teisė ir šansą, ar tiesiog truputėlį susimastė rimtai.
1: Nu, susimašiau šiek tiek iš tiesų.
2: Jo, bet šiaip aš tikrai žinau, kad Karolis didelis fanas yra, abu esam labai fanai. Šioje divizijoje.

0: Taip, o gal ir dainos pavadinimo žinot?
1: Love Will Tear Us Apart.
0: Taip. Kažkodėl šis kūrinys yra laikomas vos ne tokia, nežinau, ne kad svarbiausia, bet klausomiausia daina, netgi nelaikomas, turbūt ne tas žodis laikomas, o tiesiog mačiau pagal perklausęs daugelį muzikos klausimusių platformų, nors man siejasi Joy Division su tais abiem albumais, Unknown Pleasure ir Closer, ir kaip žinia, tik papildomoje versijoje antrojo albumo Closer yra tas kūrinys Love Will Tear Us Apart. Mhm. Bet tokie jau tie klausytojai. Aha, 3-2. Bus atkakli kova, aš jau matau dabar, bus labai įdomu.
2: Pažiūrėsim.
0: O, gerai. Tebūnie štai toks klausimas, gal sakysit, kad visiškai jis jums yra per lengvas ir kažką reikėjo sugalvoti man sunkiau. Kokia taip pat kultinė synth pop grupė, čia turbūt reikia dar pasiginčyti dėl pavadinimų, įvairiai čia galima to žanrus pavartyti. 1980-aisiais subūrė 3 Joy Division nariai.
2: New Order.
0: Žiūrėk, aplenkė.
1: Eina savo.
0: Geras, čia tikrai geras.
1: Kaip aš esu gal net didesnis New Order fanas negu Joy Division iš tiesų, tai vat man.
0: Čia tau šokas buvo.
2: Tai reikėjo sakyt.
1: Greitai mus tai.
0: Geras, 3-3. 3-3. Taip, vokalistas, gitaristas, klavišininkas Bernardas Sumneris, bosistas Peteris Hookas ir būgnininkas Stevenas Morrisas. Prie jų prisijungia klavišininkė ir gitaristė Jillian Gilbert. Ir štai tokia visa grupė. New Order, dabar dar atspėkit, ką pagrosiu. Ne tą pagrosiu, turbūt, ką galvojat.
1: Ceremony gal?
0: Negrosiu Ceremony. Aš pagrosiu tą kūrinį, kuris man mėliausias. Aišku, iš karto piršosi mintis, kad Blue Monday ir viskas. Va, ir turėkit, ir pasiklausykit.
2: Ir ta intro labai ilga, klausyti tada tiesiog.
1: Vis 8 minučių kūrinį.
0: Taip, pasiklausom ir skirstamės viskas. Ne, aš kažkaip New Order mano tokios jau gilios paauglystės laikais pirmoji pažintis buvo su albumu Republic, atsimenu, buvo ten viršelis tos tokių gelbėjimo ratų. Berniukas, man atrodo, paplūdimi ir aš labai tą albumą įsimylėjau, o to albumo pirmas kūrinys yra Regret. Ir prisimenu tas akordus. Kažkaip man labai mėli man. Taip tarsi grįžtum namo.
1: Toks labai švelnus skaidrus.
0: 3-3-3. Lygo.
1: Jau.

0: Dabar žaidimas, kuriame kiekvienas galite iškovoti net 3 taškus. O taip yra todėl, kad net 3 atsakymai į vieną klausimą yra teisingi. Ir įvardinat vieną tašką, įvardinat kitą tašką. Sutariam?
1: Ok.
0: Kokiose 3 šalyse praėjusio amžiaus 8-ojo dešimtmečio pabaigoje ir 9-ojo pradžioje gimė Coldwave'as? 3 šalis.
2: Didžioji Britanija?
0: Ne.
1: Sakyčiau, Vokietija?
0: Ne.
1: Okay, čia įdomu.
0: Čia jau įdomu.
2: Amerika?
0: Ne. Viena šalis konkrečiai siejama su Coldwave'u ir dabar dažnai sakome, kad kai girdime kūrinį, girdime tam tikrą kalbą, kažką panašaus į būtent tokią ritmiką.
1: Prancūzijos.
0: Taip, Prancūzija. Prancūzija tai tas pirmasis toks lopšys labiausiai siejamas su Coldwave'u. Bet ne tik Prancūzija, o tau taškas. Bet dar 2 šalis yra, dar 2 taškai neišnaudoti lieka.
2: Nu įdomu.
1: Kanada gal?
0: Ne.
1: Irgi toks prancūziška dalinai.
2: Turkija, šaunu tiesiog.
0: Ne, modernia... Turkija turi modernę labai gerą, iš tikrųjų tvirtą sceną Darkveivo, Coldwave'o.
1: Tai, na, aš pradžiai prieš Prancūziją dar galvojau, Belgija turėtų tai būt, nes kažkaip man...
0: Belgija, taip? Belgija. O, geras.
2: Greit, tai dar vienas liko, ar ne?
0: Dar 5-3. Dar taip yra dar galimybė. Dar viena šalis ir ta šalis yra visai greta mūsų.
2: Lenkija.
0: O kodėl sakai Lenkija? Kodėl Lenkija?

0: Nes Lenkija turi didelę sceną, ar ne?
1: Ja, turi daug alternatyvos įdomiaus. Tai.
0: Taip, Lenkija! Nu va, 5-4, visiškai lygiagrečiai mes keliaujam. Ir dabar taip, dabar mes Levac Froid, taip vadinasi Koldveivas prancūziškai, Levac Froid. Ką čia mes pasiklausom, o mes pasiklausykim kultinės prancūzų grupės labai gerą, beje, prisiminti jie Cas Product kūrinio Never Come Back. Nežinau, ar esat girdėję.
1: Bet Koldveivą aš mažiau pažįstu.
2: Įdomu būtų tą lenkišką variantą išgirsti. Daugiau.
0: Geras patarimas jūsų, bet dabar neturiu paranką. Į sintetinę dangą Lenkijos patenka praktiškai tokios muzikos, kurie į kiekvienoje laidoje. Čia klausykit, čia jie patys save reklamuoja, kaip kokie hip-hoperiai.

0: Na ir netrukus mes turėsime tokią nedidelę informacinę pertraukėlę, galėsit atsikvėpti. Bet dabar dar vienas klausimas apie Coldwave'ą. Rezultatas 5-4, kol kas Karolis priekyje. Galės dabar Irena išlyginti rezultatą. Kokia meno sritis labai smarkiai įtakojo Coldwave'o gimimą Prancūzijoje?
1: Architektūra?
0: Ne, bet toje meno srityje galima visą tai pamatyti. Miesto vienatvė, modernaus, tuometinio modernaus pasaulio. Ką čia apie mūsų chaosą kalbėti? Tada jau buvo žmonės pavargę nuo modernumo. Susvetimėjimas, šiek tiek Kamių idėjų, Sartro idėjų.
2: Na, va, literatūra, tai, ar ne?
0: Literatūra jau varčiau. Jau varčiau visą to.
1: Tai filosofija?
0: Filosofija irgi ten patenka. Aplinkui vaikštum.
2: Ar čia truputį...
0: Meno sritis.
2: Tiesiog apie kiną galbūt?
0: Taip, tiesiog apie kiną.
1: Nouvelle
0: Vague arba French New Wave buvo ir tebėra mylima tokia prancūziško kino banga ir jie labai smarkiai įtakojo savo vizualiką ir klausomus dalykus, prancūzišką muziką ir Coldwave'o gimimo ištakoje visą tai buvo. Dabar pasiklausysime dar vienos ikoninės prancūzų grupės. Trisomie 21, čia jau reikia tarti prancūziškai, bet daina vis dėlto angliškų pavadinimų. The Last Song, ir kas yra įdomiausia, dabar labai daug tiek vokiečių, pavyzdžiui, tiek anglų dainuoja prancūziškai. Yra tokia mada. Keliaujame link informacinės pertraukėlės ir netrukus mes pratęsime savo skambančius protus, o dabar šiek tiek truputėlį atsikvėpsime.

0: Architektūros fondas pristato Open House Vilnius. Šiais metais kviečiame išgirsti miesto balsą. Jis niekada netyli. Įsiklausykite, ką kalba pastatai, gatvės, kiemai ir erdvės. Atraskite jų pasakojamas istorijas. Susitikime gegužės 16-17 dienomis, kai jums prabils net 70 objektų. Renginį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Pagrindinis rėmėjas Jung. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos openhousevilnius.lt.
1: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam

0: 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
1: Sakykite, prašau, kas paskatino čia ateiti? Kamuoja sapnai apie pelėkautus? Normalu. Gėdijatės audegos? Žinau, kas nuims jums įtampą. Hardkoro terapija. Naujausias tinklalaidės Ritmo žiurkės epizodas jau LRT radiotekoje. Cip, cip.

0: Tęsiame žaidimą skambantis protai ir šiandien toks labai smagus, draugiškas, kolegiškas grupės Kai tamsu dviejų narių, Irenos ir Karolio. Net nesakyčiau, kad protmušis, bet, sakykime taip, intelektualus muzikinis susitikimas. Gotikinis muzikinis susitikimas. Parimavom šiek tiek, kol kas po pirmosios dalies. Pirmauja Karolis rezultatu 5-4, bet kova labai atkakli. Jeigu čia būtų jau čia tokios oficialios varžybos įdomi, čia būtų jau padais viltų abiem. Ir pas mus čia tokia įtampa būtų, bet mūsų tikslas yra tiesiog gerai praleisti laiką ir susipažinti su būtent gotikine muzika ir kažkiek su jos istorija. O muzikinė mislė, jums reikės įvardinti grupę arba atlikėją.
1: Boy Harsher.
0: Čia iš pirmo. Pirma sekundė.
2: Oh yeah, Irena, tu gerai
1: varai. Čia labai mano tema, patinka man tamsesnė tokia elektronika.
0: O tikrai čia Boy Harsher? Dabar yra 500 tokių grupių.
1: Nu tikrai, man atrodo.
2: Tikrai.
1: Pain. Čia Pain. Gai.
0: Taip, ir kūrinys Pain, ne? Tai abiem patašką dar už tai, kad pasakėt.
2: Pirmas paskabant kūrinę.
0: Nu, nesvarbu, bet abu pasakėt.
1: Jo, taip. Teko gyvai, man atrodo, gal bent porą kartų iškirsti.
0: Gyvai buvot?
2: Aha.
1: Tai buvo bent išmenį. Jo, ir kažkada kablį, man atrodo, buvo.
2: Man atrodo, Lofte buvom kažkada ir Devil Stone festivalyje.
1: Taip.
0: Visiškai sukurtas tas metodas ir dainavimo, toks pusiau kalbamasis, pusiau šnapždantis su labai tokiu išskirtiniu vokalu.
1: Taip.
0: Ir sakau, iš Boy Harsher iš karto pasidaugino dabar dar 200 grupių.
2: Mhm.
0: Panašaus ir tarp kitko gero skambė.
2: Ne, ja, buvo nemažai. Kartais, aišku, truputį trūksta originalumo tiems panašiems kuriejams.
1: Nors... Yra duetas iš Ispanijos SDH. Turbūt žinai, tai
0: Semiotics
1: Taip.
2: Semiotics Department of Heteronyms.
0: Taip.
1: Aha. Bet šiaip man irgi labai patinka.
0: Jie kaip tik naują albumą išleido, Rider vadinu.
1: Aha, klausiau.
0: Patiko?
1: Mhm.
2: Ja, man atrodo, jie tai vat, kažką tokį unikalesnį turi savėje.
1: Jo.
0: Iš Barcelonas ten duetas.
1: Mhm.
0: Gerai, rezultatas 5-5, tai ką mes čia dabar veiksim?
2: Nes iki paskutinio.
0: Nes ta prasme, čia dabar bus vėl prasidės... Atsakymai labai greiti ir taip toliau. Pain beje iš mini albumo Lesser Man EP, jis pasirodė 2014 metais. Tai va, pagaliau žaidimas su dviem klausimais ir penkiais atsakymų variantais. Kiekvienas galite po du taškus užsidirbti. Prie pirmojo klausimo atsakymo pirmumo teisę turės Irena, prie antrojo Karolis ir aišku, abu klausimai bus apie duetą Boy Harsher. Tai nežinau, čia turbūt. Gal praskipinti reikia iškart. Taškus duodu vienam kitam ir viskas. Nu gerai, pabandom. O ką čia gali žinoti? O gal susijaudinsit?
1: Taip, bandom.
0: Pirmoji atsakinėja Irena. Kaip žinia, Boy Harsher sudaro muzikos prodiuseris Augustas Miller ir vokalistė Jay Matthews. Pradinis jų projektas. Žinot, kad buvo pradinis. Kitokie turėjo projektą. Gal čia aš kažkaip jūs...
1: Gal kaip ir girdėta, bet nežinau, ar klausau.
0: Pradinis projektas jų buvo Teen Dreams pavadinimas, jų pradinio projekto. Ir tai buvo visai ne darkveivo stilistikos muzika, nors elementų darkveivė yra iš tos muzikos. Kokios stilistikos muzika kūrė Teen Dreams? Čia bus variantai dabar išvardinti taip, kad tu neskubėk, neatsakai teisingai ir tada turės galimybę atsakyti Karolis. Pirmas variantas – Spoken Word. Antras variantas – Trip Hop. Trečias variantas – Black Metal. Ketvirtas variantas – Jazz Rockas. Ir penktas variantas – Psichodelinis Reggis.
1: Pagal skambesi, tai atrodo tiktų pirmi variantai – Trip Hopas ir Spoken Word. Nu, bandysiu Trip Hopą. Man atrodo gerai ant jos vokalo skambėtų.
0: Ne Trip Hopas.
2: Okay, kaip
0: šiek tiek ir man ramiau, kad neveltų šitos klausimėlius pakūriau.
2: Nu, tai tada aš turėčiau bandyti spoken word tokia.
0: Bet yra dar ir kiti variantai. Ja, black metal, jazz rockas, psichodelinis regis.
1: Bet šiaip keistas kaip stilis kaip spoken word. Nes,
2: nu, bet būna taip, man atrodo, tokia labiau poezija, žinai, skaitoma su muzikos tokiu fonu.
0: Aš netgi sakyčiau, būtent čia reikėtų sakyti stilistiką turbūt spoken word, nes spoken wordas po truputėlį gimsta apskritai kaip didelis judėjimas ir dabar kartais jau man net nuobodoka darosi, nes kas antras projektas, kas trečias yra spoken word. Ir visi naudoja ir šiek tiek jau truputėlį nekad įgryso, bet viskas panašėja. Tai lieki prie spoken word'o.
2: Ne, visgi pasakysiu black metal. Nes...
0: Rimtai?
2: Skamba labai įdomiai ir aš manau, kad galėtų jie iš tiesų kažką tokio.
0: Black metal?
2: Jo.
0: Nu gerai, paskutinis variantas.
1: Tik... Koks? Netiko, ne.
0: Black metal? Sakai black metal?
2: Darom black metal.
0: Ne, black metal.
2: Bet būtų
0: įdomiai. Šeši rezultatas. Nu, tai dabar jau Irena sakys, ne?
1: Nu, palatai spoken word paimtas ir netiko.
0: Tai palauk,
2: nepaėmėm.
0: Spoken word nesakė jisai.
1: Ai, nesakė.
2: Pasirinko kitą.
0: Jis kitą pasirinko.
1: Nu, tai aš šitą sakau.
0: Spoken word. Ir teisingai tu pasirinkai. Spoken word.
2: Aš jau maniau, kažkas čia tokio netikėčiau bus.
0: Tai va, man taip dažnai gyvenime nutinka, kad pirma idėja visą laiką būna pati geriausia. O to prisigalvoji, pradedi sofistikuoti, overthinkinti ir taip, ir kitaip. Taip, spoken word ten buvo grupelė sukurta, bet vėliau iš viso to gimė Boy Harsher, mes pasiklausykime Boy Harsher kūrinio Give Me A Reason. Žinot, mintinai turbūt viską, nu? Aš labai pasilgstu, bet jie tokie truputėlį darbo aplinkybių prispirti, gyvenimo aplinkybių prispirti šiek tiek tokias didelės pauzes daro tarp savo albumų ir kol kas nieko negirdėti. Bus čia kažkada kažkas naujo, va, Maleris čia naują projektą turėjo, su savo bičiuliu albumą išleido.
2: Daug laiko praėjo nuo paskutinio releizo.
0: Jay Matthews, dabar neprisimenu, bet atliko vokalinę partiją kažkuriame iš garsių grupių albumų. Turi veiklos. Bet man dažnai tai būna, taip aš girdžiu kažkokį kūrinį, pavyzdžiui, nu kažkur groja fone ir čia Boy Harsher. Oi, ne Boy Harsher, čia Lenkų grupė kažkokia. Boy Harsher? Ne, čia vėl kitos šalies grupė.
1: Labai didelį įtaką jie turėjo.
0: Gerai, antras klausimas, čia atsakymo pirmenybė turės Karolis. Rezultatas mūsų yra 7-6 ir viena persveria rezultatą. Boy Harsher 2022 metais išleido 8 kūrinių albumą The Runner. Girdėjo tokį. Ir aišku, jau Karolis tikės bus čia klausimas apie ką. Garso takelis, tai yra dueto režisuotam trumpoje metro filmui tokiu pačiu pavadinimu, The Runner vadinas. O klausimas yra, kokio žanro yra šis trumpametražis filmas?
2: Aha. Tiksliai nežinau iš tiesų, ne.
0: Taip, tai
2: reiks atsakymo variantas.
0: Reiks. Pirmas variantas – sportinė biografinė drama. Antras variantas – socialinė satyra. Trečias – romantinė komedija. Ketvirtas – siaubo filmas. Ir paskutinis variantas – detektyvinis trileris. Sportas, socialinė satyra, romantika, siaubekas ar detektyvinis trileriukas.
2: Aš kiek pamenu, ten kažkaip tikrai taip truputį visiek tamsus toks jausmas viso to. Tai aš visgi spėsiu...
0: Tu matėjai tą filmą?
2: Aš mačiau ištraukų tiesiog tada ir kažkaip iš to darausi išvada, bet tai jau truputį senokai mačiau, tai nepamenu tiek detaliai. Man atrodo, kad truputį ten galėjo būti siaubo filmas, nes truputį taip tamsiai atrodė.
0: Ja, viskas, jau nebežaisim tų žaidimų. Ar čia kitas variantas, ne kitas?
2: Ne, šikart tiksliai ne. Taip šaunam kas.
0: Taip, ir tu teisus, siaubo filmas. Rezultatas 7-7 ir pasiklausysim Boy Harsher kūrinio L.A. Jeigu dabar neklystu, man atrodo, pati pirmoji laida, aš pirmą laidą sintetinės dangos pradėjau būtent nuo šito kūrinio.
1: Bet aš galvoju apie viršelį šitą albumą, tai jis toks šviesus, jeigu gerai pamenu, tai...
2: Nu, toks kaip kadras, žinai, iš kažkokio tokio išsiliejęs turbūt.
1: Bet va tikrai su siaubo filmu nesociavosi.
0: Tai čia kaip daugeliu, kas atėjo į, pavyzdžiui, filmą Weapons, ar kaip jis vadinasi, irgi buvo taip įdomiai, kad kino salėje žmonės pradėjo po truputėlį juoktis, bet filmo vidury. Nors iš tikrųjų ten yra siaubo komedija, o pas mus pristatyta buvo kaip siaubo trileris.
1: Nu va.
0: Gerą pabaigumą. Aha, muzikinė mislė. Ir vėl atėjo laikas jai. Jums reikės įvardinti grupę arba atlikėją. Iš tikrųjų, visiškai nieko sudėtingo. Galbūt sudėtinga dėl to, kad naujas kūrinys visiškai.
1: Kol kas solo ansamblio vibes.
2: Čia Veiveris, ne?
0: Arba? Čia Veiveris! Aha, čia Veiveris. 8-7. K Karolis išsiveržė į priekį. Lygiai prieš metus Eivris beje...
1: Nu, man būtų reikėjo vokalą išgirsti, būtų pasakyti.
0: Va, dabar.

0: Patinka Veiveris?
1: Patinka. Koncertą buvom šiaip iš tosų neseniai.
0: Labai greitai pradėjo jis naują savo kūrybą pristatinėti ir tai turbūt yra gerai, rodo, kad turi daug idėjų, nes dar lygiai prieš metus pasirodė jo debiutinis albumas Virsmas, Ilgagrojis. Prieš tai buvo du mini albumai, Naktis ir Jūrmilė. Ir štai dabar jau panašu, kad turbūt gal artėjo, nežinau, kaip yra iš tikrųjų, bet gal artėjo jau ir prie antrojo Ilgagrojo. Ir beje, sintetinės dangos laidos tokia idėja buvo, čia galiu su jumis pasidalinti, įdomus nuotykis, kai atkeliavau į vieną iš klubų, ten koncertavo Veiveris ir aplinkui labai daug žmonių šoko ir aš taip pradėjau stebėti, sakau, tai čia jums visiems ta muzika patinka, nu, kaip ir man patinka, sakau, čia mūsų tiek daug ir tada taip gimė idėja, kad o, kodėlgi ne, o galbūt reikia ir daugiau tos gotikos, taip atsirado sintetinė danga, taip kad ačiū Veiveriu, čia buvo jo naujas kūrinys Pamiršai, jis vadinas. Aš nepamiršau šitos istorijos ir laidos gimimo. Dar vienas klausimas, rezultatas 8-7. Ir vėl Karolis persveria. O kaip žaidžiame šią? Bus 11 metrų baudinių serija. Gotikinio roko pradžios arba atskaitos tašku laikomas britų grupės Bauhaus debiutinis singlas Bela Lugosi's Dead. Nežinau, kodėl anglai ne Lugosi, o Lugosi, sako, bet taip ir dainoje tariamo. Pasirodė šis kūrinys 1979 metais ir vėlgi štai toks įdomus klausimas, o kas buvo tas toks Bela Lugosi's? Kas toks jis?
2: Aktorius.
1: Aktorius.
2: Abu žinom šitą istoriją.
0: Kas, bet Karolis pirmas pasakė, kad taip, iš filmo, taip.
2: Drakula.
0: Vienas garsiausių aktorių, vampyrinio kino, galima sakyti, Drakula. Frankensteino sūnus, Frankensteino vaiduoklis, ketvirtas dešimtmetis, penktas dešimtmetis, šiek tiek šeštojo dešimtmečio be galo garsus. Jis buvo aktorius ir štai jam, ir beje, ne tik kino, bet ir teatro aktorius, jis buvo jam dedikuotas šis Bauhaus, galima sakyti, kad kultinis kūrinys, tai gal šiek tiek mes jo ir paklausykim. Čia, kaip sakė Karolis, labai ilgai įžanga.
2: Oh, yeah. 8 minučių kūriniai su ilgom įžangom.
0: Taip, 8 minučių, o čia dar galėjo būti klausimas, kiek minučių trūka. Bet jau čia taip pat pažįstama, Bauhausiška.
1: Taip.
0: Šiek truputėlį vokalom, truputėlį. Bet ta įžanga žavinga.
2: Oh, yeah. Taip,
1: labai gerai.
2: Ta trans.
1: Užpildama.
0: Tai dabar kiek, 9-7?
2: Po truputį.
1: Jaučiuosi kaip stalo tenisą, kokį žaisdama.
0: Gerai, nebelaukim, suteikim progą Irenai pasivaržyti. Jeigu Cold Wave atsiradimo lopšiai buvo ne trijose šalyse, sąvokos Dark Wave autoriais yra laikomi vienos vienintelės šalies muzikos žurnalistai. Šio šalies muzikos žiniasklaidoje šis terminas pradėtas linksniuoti 1992-aisiais, tik 92-aisiais, nors galima sakyti, kad gimimas 9-ojo dešimtmečio viduryje. Kokios šalies?
1: Didžioji Britanija.
0: Ir vėl Didžioji Britanija. Ne.
2: Gautų atsakymas. Aš tave Vokietiją sakyčiau.
0: Taip, iš kur tu žinojai?
2: Kažkaip atrodo, man labai siejasi šitą muziką su Vokietija, tai kažkaip aš taip ir spėjau.
0: Vokiečiai mėgsta atrasti tokius dalykus.

0: kuriuos galima užrašyti, užpatentuoti, užakcentuoti. Taip, vokiečiai, ir mes pasiklausykime vokiečių grupės Pink Turns Blue, galbūt kažkiek mažiau žinomos grupės, bet labai žinomo kūrinio, jo Master is Calling, irgi tokia šaltoka atmosfera. Vokiškasis flangas gotikinio roko. Tos gitaros.
1: Tas melodingumas toks tamsiai romantiškas.

0: sunkiai su tais vokalais, mums ilgos įžangos. Kažkaip nedrįsau karpyti. Muzikinėmis, o dabar labai įdomi muzikinėmis liet. Nu, jeigu čia jau žinosit, tai tada nežinau, kiek čia prizų reikės jums išdalinti. Kultinė grupė, kultinis projektas ir irgi legendinis kūrinys dabar nuskambės. Oho, suklus abu.
1: Aš jau turiu vieną variantą, bet taip noris dar išgirčiau.
2: Reikia daugiau man.
1: Nes aš taip spėčiau taip iš fotos pradžios, kad čia gau Dead Can Dance. Taip kažkaip truputį tas jausmas panašus to.
0: Dešimt septyni rezultatas buvo prieš tai. Net šiurpas eina per odą. Ir po to daugelį pasaulio šalių atsirado štai toks pašlovinimas, folkloro įterpimas, momentų, tokios mistikos.
2: Girdėta, tikrai girdėta.
0: Ir rezultatas jau yra 11-7, nes tai yra Dead Can Dance.
1: Nice, nice.
0: Pirmoji bandymu.
1: Nėra, kad labai badau, kai klausęs būčiau, bet kažkaip atmosferą pažįstu jų.
0: O jie beje sugrįžta ir neaišku, ar turėsime gal naują albumą, ar ten pavienius kažkokius kūrinius, bet du kūriniai pasirodė ir kas ten darosi bent kempė, kiek komentarų, kiek meilės jiems, tai jie turėtų tiek visą tai išvydę, paskaitę, tikrai sugrįžti, pamatė, koks iš tikrųjų didelis poreikis, troškimas, kad jie išleistų dar vieną albumą. Paskutinysis Dionizus, išleistas 2018-aisiais, o čia yra kultinis jų darbas The Host of Seraphim iš 1988 metų albumo The Serpent's Egg. Bravo. Ką aš galiu pasakyti, Karoliu? Bravo. Abu bravo.
1: Ačiū.
0: Irgi dabar toks įdomus klausimas. Viena labiausiai vertinamų personų tarp gotikinės muzikos kultūros mylėtojų yra britas Simonas Reynoldsas. Na, pagaliau, žiūrėk, priėjom prie Britų, ar ne? Prie Jungtinės karalystės. Kokia jo profesija? Ai, čia labai toks įdomus klausimas, bet jo figūra, jo pavardė figūruoja daug kur, kai kalbame apie gotikinę muziką, sako Simonas Reynoldsas.
2: Kokia gal profesija? Kokio leiblo įkūrėjas, šiaip tai nežinau.
0: Logiška būtų, taip, logiška.
1: Nes aš tai galvoju, jis vienas iš tų kokių, kur turėjo ankstyvuosius tokius klubus, kurie buvo kultiniai gotams.
2: Irgi geras variantas.
0: Geras variantas, bet ne. O kaip įdomu palikti, tai la kokia.
2: O tai gal mes neatsimenam, gal čia kokios grupės lyderis.
0: Ne, irgi.
1: Bet man atrodo, kad ne, jo. Tai vat. Koks įdomus.
2: Produceris.
0: Keliu eina teisingu.
2: Muzikos industrija, žodžiu, kažkas renginiai, klubai.
0: Arti muzikos industrijos, bet kokia profesija. Aha, kaip čia dabar kokią užuominą jums pasakyti?
2: Nu, vat reikia kažko.
0: Jo darbai. Rip It Up, Start Again, Retromania, Energy Flash.
2: O tai gal kokius ikoniškus vaizdo klipus padėjus?
0: Jo terminas ontology.
1: Šitą terminą tai tikrai žinau. Tai
0: kas
1: yra tiesiog žurnalistas?
0: Taip, jis žurnalistas, muzikos žurnalistas. Ir vėl taškas Karoliui. Koks čia dabar rezultatas? 12-7, kaip pabėgo Karolis.
2: Galvoju kažkaip per daug.
0: Taip, muzikos žurnalistas, kuris iš esmės jis būtent viską ir susistemino. Jis tą tokią sprogimo postpanko teoriją įvardino pankas, postpankas iš postpanko išsivystymas toliau. Ir netgi taip nukeliavo jis iki techno, iki acido, bet per dark wave, per cold wave, bet viską paaiškino, kaip viskas iš ko vystėsi. Tai iš tikrųjų, jeigu kam kyla kažkokių klausimų teoretinių, tai būtinai paskaitykite jo veikalus, labai verta iš tikrųjų yra. Na, aišku, dabar viską galima rasti sutrumpintose variantuose, pateikiamuose įvairių dirbtinio intelekto platformų, bet iš tikrųjų verta ir plačiau su juo susipažinti, o ontology tai serga dabar visas muzikinis pasaulis. Tai yra nostalgija praeičiai, o tiksliau, kai labai geras terminas praeitis vaidenasi dabartyje, kai, kaip, pavyzdžiui, tokia grupė, mano mylima, yra 1975, įrašo tokius albumus, kurie turėjo egzistuoti kažkada 9-ame dešimtmetyje, bet niekada ten jų nebuvo, ir netgi tokios stilistikos nebuvo. O visiems vaidenasi, kad tu žiūrėk, čia nukopijau. Ne, nieko tokio panašaus nebuvo. O mes pasiklausom turkiškos muzikos ir viena turbūt skambiausių grupių šį Passed Away. Žino tokio, ne?
2: Taip.
1: Tikrai taip irgi ne vieną kartą matyti gyvai.
0: Rimtai buvo?
1: Aha.
2: Taip.
0: O kokiame paskutinėme koncerte buvo?
1: Paskutinėme? Paskutinį koncertą tai buvo, buvom Lazy Diamond.
0: A, tai čia visai neseniai pristatymas naujo buvo.
1: Taip,
2: praeitą savaitę.
1: Aha.
0: Patiko?
1: Labai. Mėgstu tą tokį tamsesnį džiazo jausmą, trip-hopą.
2: Ir šiaip buvo albumo pristatymas, taip pat išpildymas buvo labai įspūdingas, su šviesom, su viskuo.
0: Buvo, kolegos sakė, poetikos daug buvo.
1: Mhm.
2: Na, apskritai jo tam su tuo, nežinau, žodžiais, vokalu to išieškojimo daug.
0: Linkėjimai. Lazy Diamondams. Daug turi turkai, labai daug, ir jau čia taip sakyt, kad čia viena grupė tokia yra, kaip šį Passed Away, yra nemažai iš tikrųjų, kokias, na, bent jau 10 galima išvardinti grupių, kurios labai rimtai yra tarp tų pačių tokių stipriausių, klausomiausių. Gerai, o štai mes tokį dabar turėsime klausimą, kai muzikos pasaulio žiniasklaidoje buvo pradėtas vartoti terminas Dark Wave, šis post-punko ir New Wave'o santokos kūdikis buvo apibūdinamas tokiu sakiniu. Dark Wave'as artimas New Wave'ui, tik tamsesnis ir, jums reikia įvardinti, koks?
2: Šaltesnis.
0: Šaltesnis, ne.
1: Liūdnesnis.
0: Ne, bet vėlgi labai...
2: Niūresnis.
0: Arti.
2: Dabar sinonimus vardinsim.
1: Depresyvesnis.
0: Melancholiškesnis.
2: Jo.
0: Bet čia Dark Wave'as, čia ne Cold Wave'as. Nors jie labai panašus, iš tikrųjų, dabar čia tos takoskyros labai nedidelės yra. Apie tempą mes kalbam.
1: Tai...
2: Greitesnis? Ar palauk?
1: Gal tik lėtesnis.
0: Lėtesnis ir vėl Karolis. Padėjo Dyrana ir Karolis renka 13-ąjį tašką. Nu tai yra aišku jau kas šio žaidimo laimėtojas. Bet mesgi čia ne dėl pergalių susirinkom, čia visą laiką muzika laimi. Pasiklausykime irgi tokios vienos Dark Wave'o pradininkių olandų grupę Clan of Xymox. Po to, man atrodo, iškeliavo gyventi Vokietijoje. Jų kūrinys Medūza. Ir vėl čia bus tokia ilga įžanga, po kurios jau reikės laidą baigti. Bet tos įžangos yra specifika.
1: Labai svarbios.
0: Žanro. Taip.
2: Taip, taip.
0: Jau nebūtų kažkaip netaip ir skambėtų.

0: iš karto įveda į atmosferą. Gerai, ir paskutinis klausimas, muzikinė mislė. Įvardinti grupę arba atlikėją reikės ir viskas. Dar vienas taškas kažkam, kažkuriam. Oi, kaip girdėta.
1: Aha.
0: Irgi parinkau tokį žinomą kūrinį. Mm-hmm.
2: Ne, čia žemus kūrinys pavadinimą dainos, tai žinau, dabar tikras grupė.
1: Ai, Lebanon Hanover,
2: taip, taip, taip.
0: O, taip. Lebanon Hanover.
2: Gallow Dance.
0: Mm-hmm. Gallow Dance. Ir pavadinimas pasakytas. Ne, mes turėjome fantastinį žaidimą, kur viskas yra žinoma. Ir klausimas, kuris tik tai greičiau pasakys.
2: Ja, kas greičiau sugalvos ir šaus. Mm-hmm.
0: Taip, tai mes turime dabar rezultatą. Aha. 13-9.
2: Wow.
0: Jeigu neprieš, 13-9.
2: Gražus skaičius 13 ir 9. Savo mini albumą ir paleidome penktadienį 13.
0: O. Vis simboliai simboliai. Taip, Lebanon Hanover. Irgi vienas tokių atpažįstamiausių skambesių, ar ne, iš būtent tokios gotikinės stilistikos muzikos, netgi vadinama tos antrosios darkveivo bangos pradininkių grupė Lebanon Hanover, po to truputėlį ir pakeitė savo skambesį, sakyčiau, galbūt šiek tiek jisai sušvelnėjo tas skambesys, bet atpažįstamas mums liko. Tai dabar dar ir prizai pas mus čia yra įteikiami, kadangi Karolis yra nugalėtojas, Karolis turi tokią teisę, galimybę pasirinkti, ko jis nori. Prizai štai tokie. Arba podelis firminis, arba kepurėlė LRT Opus.
2: Podelis, man atrodo, labiau patiktų.
0: Aha. Tai jau neužleisi, Irenai, ne, taip džentelmeniškai.
1: Nu ką, aš su tokia purėlė va irgi pasipuošiu apsaugot nuo
0: į koncertą, į koncertą kokį keliausi ar į festivalį.
1: Va, va.
0: O jau numatė kažkur savo veiklą? Ir kaip kilsit žaibu?
2: Ja, tarsak, nu.
1: Ai, ta prasme, mes asmeniškai, jeigu čia klausimas buvo kaip grupė, tai...
0: Pirmiausia, pradėkim nuo grupės, ką veiksit.
2: Tai vasarą turėtume grįžti prie koncertų.
1: Bet kol kas jokių planų nėra.
2: Labai konkrečių planų dar nėra.
1: Bet bus.
2: Tokie derinimai po truputį.
0: Uh-huh. O kaip muzikos klausytojai jau ten susirašė planą, ar ne? Kur?
2: Na, tai vienas didesnių, tai žinoma, kilkim žaibų vyksim. Mes šiaip mėgstam metalą.
1: Jo, tamsesnės muzikos paklausyti.
2: Bet nebejoju, tarpsime, kad ir bus dar tokių mažesnių koncertų.
1: Ai, dar didesnių The Cure atvažiuoja į Lietuvą. Nikas Keivas. Čia mano šiaip gal visų laikų mėgstamiausias muzikantas, tai oho, labai džiaugiuosi.
0: Sužinojom, išdavėt savo planus.
1: Taip, galėsim susitikti.
0: Susitiksim, kilkim žaibų, manau, kad tikrai susitiksim. Nuostabus festivalis ir nuostabus buvo šis žaidimas. Pirmos vietos prizas, štai, tau taip atrodo tas prizas, parodžiu. Tikiuosi, kad čia galbūt čia dar naujesnė versija to prizo, nežinau. Ką rasi viduje, bet kokiu atveju manau, kad labai smagiai tu panaudos.
1: Sveikinu, Karolio. Pelnytai.
0: Rytinė arbatėlė, vakarinė arbatėlė arba kava. Bekuriant padės mūzai nutupti ant peties. O čia štai tau festivaliautojos.
1: Ačiū.
0: Kepurėlė. Tai kokie įspūdžiai jūsų po šio žaidimo?
2: Labai smagu ir taip jauku.
0: Jaukiai pažaidėm, ar ne?
2: A, taip.
0: Be jokios įtampos, įdomu, kaip būtų buvę, jeigu taip jau čia toks būtų competitionas, varžybos.
1: Nu, vat įdomu, aš šiaip mėgstu pasivaržyti, bet visada bijau ir kažką nusišnekėti, kažkokių akivaizdžių dalykų neprisiminti, bet
2: aš
1: įdomu.
2: Aš irgi sugebėjau taip šį kartą akivaizdžių dalykų neprisiminti, tai pasitaiko.
1: Manau, būtų tiesiog laiko prireikę daugiau ir būtum tikrai. Nu, bet
0: tai
1: kitų laimėjai, tai.
0: Labai gerai, aš iš jūsų pabandysiu tai pažadą ištraukti, nes vasarą mes turėsime tokią lengvą lygą, vasarą, kur jau labai greitai prasidės, vasaros lygą, o nuo rudens manau, kad pradėsime jau tokias vėl rimtas varžybas su pagrindiniu sezonu, su atkrintamosiam varžybom ir taip toliau iki finalo, iki nugalėtojo paskelbimo ir visą kelią tą nueisim kaip kokiose UEFA futbolo varžybose. Mhm. Tai ar sudalyvautumėt, ar ne? Jeigu būtų kvietimas į oficialias varžybas.
2: Visiškai mielai, tursime, protiškai.
0: Bet ten jau, žinokit, pateksit į kitą konkurencinę zoną. Ten, ir ten klausimai jau bus patys įvairiausi.
2: Tai visai smagu tai iššūkį turėti.
1: Čia mes kaip grupė įdomu, ar kaip kiekvienas?
0: Ne, čia keliausit atskirai, jau. Čia jau eisit, turėsit varžovus kitus.
1: Nu,
0: nebus taip jau kūramų, bus daug įtampos trilerio, bet tame turbūt ir smagumas.
1: Dabar čia Karolio pašoniai visai taip lengva. Nežinau, aš gal jam užleišiu vietą mūsų, žodžiu, kaip grupės atstovui, nes jis tikrai ir savo laiką turi
0: malomanas. Atskirai, čia ne kaip grupė, čia ne kaip grupė, čia atskirai. Čia kovojame mes atskirai, individualiai, individuali sporto šaka, skambantis protai. Tik tai tam tikrose žaidimuose jį būna tokia kolektyvinė kaip šiandien. Aš jums labai dėkoju už tikrai turiningai įdomi ir, kas svarbiausia, šiltai, mielai, taip smagiai praleistą laiką. O priminsiu visiems mūsų klausytojams, kad finale kitą antradienį bus jau įvykstas didysis finalas. Skambančių protų susirems Paulius Ambrazevičius ir Andrius

0: Zimaitis, kviečiu visus jūs to finalo klausytis, o šiuose skambančiuose protuose mes turėjome didžiulį džiaugsmą ir pas mūsų studijoje svečiavosi grupės Kaitamsų nariai Irena Jaškauskaitė ir Karolis Čiapas. Ačiū Jums labai.
1: Ačiū labai.
0: O visiems klausytojams aš linkiu gero tolimesnio antradienio su LRT Opus ir dabar jūsų laukia laida be problemų. Iki.

0: 4 minutės po 15 valandos. Labas visiems, kas klausotės LRT Opus. Šią laidą be problemų su jumis Unė ir Rimvydas.
1: Labas. Mes Unė šiandien tiesiog norim daugiau. Turbūt nesumeluosiu sakydamas, nori daugiau ir visa Lietuva. Šiandien pirmasis Eurovizijos pusfinalis Lion Sika mus ruošiasi atstovauti. Didžiausios sėkmės jam, o mes Unė pagalvojom, kad gal visai gera dienos tema pasiknaisioti alternatyvioje muzikoje, kuri yra skambėjusi Eurovizijoje ir nebūtinai apsistoti ties kūriniais, kurie atstovavo vienom ar kitom šalim, bet pažiūrėti iš atlikėjų pusės bendrai, kokie alternatyvūs atlikėjai yra dalyvavę Eurovizijoje ir ką jie yra sukūrę ir ką mes čia grojame LRT Opus eterį ir tikrai grojame ne vieną buvusį Eurovizijos atstovą.
0: Na, aš tai žinok taip drąsiai nesakyčiau, kad aš labai daug žinau alternatyvios muzikos atstovų, kuriuos mes esame įsiuntę. Na, rasim. Aišku, kur mes dėsimės, vat, pasiknaisiusim, kaip tu ir sakai, tai rasim. Bet taip, vat, kol kas atminti kokie trys.
1: Sudden Lights Latvijoje prieš kelerius metus buvo.
0: Ai, tai mes ne tik Lietuvoje ieškosim. Žinoma, ne tik.
1: Sebastian Telia atstovavo Prancūzijai. Manau, kad viskas mums pavyks, nežinok, ir visai gal įdomių istorijų ir pavyzdžių čia atrasim per artimiausias 3 valandas laidoje be problemų.
0: Aš šiandien apsirengiau juodai, galvau, gal ir sidabru išsipiešti veidą, kad daugiau palaikymo būtų, bet nėra daug.
1: Dar ne vakaras, dar spėsi. Dar tai, spėsi palaidos.
0: Tai tik sidabriniai mano papašalai šiandien visi, tai galvoju, jau tiek užteks. Gerai, bet turbūt artimiausia, bent jau laike, daina, kuri buvo alternatyviai išsiusta iš Lietuvos į Euroviziją, yra kokia?
1: Solo Keramas.
0: Nu, dar neaišku, kaip jai ten sekasi. Seksis tiksliau sužinosim šį vakar. O kita?
1: Tai žinoma, kad Katarsis ir jų akis, arba tavo akis, nuostabi grupė, kuri Eurovizijoje atstovavo ne tik Lietuvą, bet puikiausiai atstovavo ir save. Išliko savimi, saviti, įdomus ir tikrai įdomus atkreipė jos dėmesį Europa. Linkėjimai grupiai Katarsis.

0: 15 valandų ir 19 minučių yra mūsų šalyje, čia laida Be problemų ir šiandien mes su Rimvydu kalbamės apie Euroviziją.
1: O taip, ir norim pagroti kažką, prisiminti, kas alternatyvaus buvo didžiojo Eurovizijoje, nuskambėję ir paminėjau čia laidos pradžioje Sebastien Telia, nežinau kaip man šovė jis į galvą, tiesiog žinau, kad čia kurie iš Prancūzijos mes visai grojame LRT Opus eteryje ir prisiminiau, kad 2008 metais jis atstovavo Prancūzijai. Šiaip bendrai Sebastianas Telia yra 75 metais gimęs prancūzų dainininkas, dainų autorius, multiinstrumentalistas. Jis dainuoja savo kūriniuose netgi kiek čia tų kalbų dabar bijausim, 5 kalbomis, tai tikrai galima išgirsti dainuojant angliškai, ispaniškai, prancūziškai, vokiškai ir itališkai. Kas čia yra gal panašumas su mūsų šių metų atstovu, kurį šį vakar palaikysim, Lionsyka. Lionsyka gal visas kalbas vieną dainą sudėjo, bet vis tiek šitoj vietoj yra šioks toks panašumas. Sebastianas Telia 2008 metais Belgrade vykusi Eurovizijoje atstovavo Prancūziją. Prancūzija tuomet išrinko savo atstovą, tiesiog susėdo, išrinko, nusprendė, kas dalyvaus ir viskas, ir paskelbė žmonėms, štai, žiūrėkit žmonės, jūsų atstovas, kūrinys Divainis, Sebastiano Telia, ir kilo šioks toks žiotažas, jeigu tai būtų galima pavadinti, dėl to, kad prancūzai baisiausiai įsižeidė ir kai kurie politikai savo kalbose minėjo, kad negalima siūsti šio kūrėjo dėl to, kad jo kalba yra anglų kalba, kūrinys. Kas čia per nesąmonę, kaip Prancūzija gali siūsti anglišką kūrinį į Euroviziją, kokia nepagarba prancūzijos kultūrai ir prancūzijos kalbai. Įdomu tai, kad Lietuva 2008 Eurovizija

0: siuntė Jeronimą Milių su kūriniu No Man's in the Night.
1: No Man's in the Night.
0: Problemos su anglų kalba tuo metu mes dar nematėme, bet dabar jau mes apie tai susimastome ir norime, kad kūriniai skambėtų lietuvių kalba. Tai mes, man atrodo, po truputėlį visai prisivijom šiuo požiūriu. Tuo metinius prancūzus, Sebastianui Telie su kūriniu Divan nieko ten nepavyko nuveikti Euroviziją. Prancūzija priklauso didžiajam ketvertui šalių, tai keliavo tiesiai į finalą ir finale užėmė 17 vietą.
1: Na, bet puikiausiai po to veikia kaip ir be Eurovizijos, kuria savo muziką ir dalinosi ją su mumis. Čia sakė, kad mes grojom, tikrai grojom, aš tai vat fonotekoje apie kokius bent 30 kūrinių matau. Mm-hmm. Jau net šiais metaisgi turėjom ir savaitės albumą, Kiss the Beast, naujas teisingai. Buvo išleistas. Tai jau net šiais metais mes apie jį kalbėjom ir ne taip mažai. Tai nesukliudėjom ten tą 17 vietą Eurovizijai, man atrodo.
0: Pabandom nukeliauti 2008 ir paklausyti, kaip tas Divine skambėjo. Čia mes sūnė savivalė užsiemam įkelti į mūsų fonoteką šis kūrinys muzikos redaktorius, reiškia patvirtinta, kad galim grot retkarčiais.
1: Tik truputėlį gal senokas, tad su archyvo ženklu. LRT Opus archyvas.

0: Opus.
1: Jungtinių valstijų vadovai užsiminus, kad iš Vokietijos išvedami amerikiečių kariai galbūt galėtų būti perkelti į Lenkiją. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda tikina, jog svarbiausia, kad bendras Vašingtono dėmesys Europai išliktų. Tuo metu, į kurią regiono valstybę kariai bus perkelti, pasak Nausėdos, antraeilis klausimas. Jungtinių valstijų vyriausybė yra pareiškusi, kad per ateinančius 6-12 mėnesių išves iš Vokietijos apie 5000 karių. Žiniasklaidoje pasirodė svarstymų, kad Donaldas Trumpas tokiu sprendimu baudžia Vokietiją už kritiką dėl karo Irane. Europos Sąjungos gynybos ministrai Briuselyje tarėsi apie Europos gynybos stiprinimą, paramą Ukrainai ir prisidėjimą prie laisvos laivininkystės užtikrinimo Hormūzo sąsiauryje. Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuva siekia kuo didesnio visų bendrijos narių prisidėjimo prie paramos Ukrainai. CNN paskeltas tyrimas rodo, kad Rusijos krovininis laivas nuskendęs viduržemio jūroje, veikiausiai gabeno du branduolinius reaktorius Šiaurės Korejai. Laivas nuskendo už maždaug 100 km nuo Ispanijos krantų, kai jame įvyko keli nežinomos kilmės sprogimai. Incidentas įvyko maždaug prieš 1.5 metų ir praėjus keliems mėnesiams, kai paaiškėjo, kad Šiaurės Korėja tiekia karinę pagalbą Rusijos kare. Laivas, anksčiau naudotas kariniai įrangai iš Sirijos evakuoti, išplaukė iš Suomijos įlankos Vladivostoko link. Iki Ispanijos krantų jį lydėjo du Rusijos karo laivai. Po pirminių sprogimų laivo variklio kambaryje jis tapo nevaldomas ir išsiuntė pagalbos signalą. Ispanijos pareigūnai išgelbėjo 14 įgulos narių, tačiau netrukus ugnį atidengė jį lydėjęs rusų desantinis karo laivas ir jis nuskendo. Anot CNN šaltinių laivo skendimo vietą kelis kartus tyrė branduolinės medžiagas fiksuojantis karo lėktuvai. Tuo metu Pietų Korėjos žvalgyba skelbė, kad Šiaurės Korėja už karinę pagalbą Maskvai gavo 13,5 milijardo dolerių atlygį. Jis suteiktas užsienio valiutomis, forma ir energetikos ištekliais. Seulas mano, kad Ukrainoje kariauja apie 10 tūkstančių specialiųjų pajėgų karių ir dar tiek pat inžinierių. Ataskaitoje nurodoma, kad planuojama atsiųsti dar apie 30 tūkstančių Šiaurės Korėjos kareivių. Manoma, kad apie 6 tūkstančius jų jau žuvo arba buvo sužeisti. Sostinėje Santariškių žiede atidaryta naujai įrengta nusileidimo aikštelė organų donorystei ir transplantacijoms. Organams transportuoti sraigtasparnis pasitelkiamas apie 10 kartų per metus. Daugiau nei 1 milijoną eurų kainavusi nusileidimo aikštelė užtikrins greitesnę medicininę evakuaciją bei sudarys geresnės sąlygas bendroms civilinės ir karinės medicinos pratyboms. Santaros klinikų generalinis direktorius Tomas Jovaišas sako, kad aikštelė yra pritaikyta sunkiems kariniams sraigtasparniams bei pacientų transportui. Šį vakar vienoje vyks jubiliejinio 70-ojo Eurovizijos dainų konkurso pirmasis pusfinalis. Tiesiogiai iš vienos konkursas bus transliuojamas per LRT radiją ir televiziją. Lietuvai atstovauja atlikėjas Lion Sika. Jo daina vadinasi Solo Kieromas. Lion Sika dainuo šį vakar 12 numeriu. Iš viso didžiausiame dainų konkurse Europoje dalyvauja 35 dalyviai. Konkurso finalas vyks šeštadienį. Ir apie orus. Šiąnakt daug kur trumpai palis, vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose galima perkūnija. Pusvakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Bus tarp 5 ir 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, pusvidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Bus tarp 10-15, kai kur šiaurės vakariniuose rajonuose iki 9 laipsnių šilumos.

laukia ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Lion Seeker didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.

0: Kiek mažiau negu 12 minučių lieka iki 16 valandos. Mes čia su Rimvidu šiandien kalbamės apie Euroviziją, nes šiandien yra pirmasis šių metų Eurovizijos pusfinalis, kuriame pasirodo ir mūsų atstovas. Ir kaip skaičiau žinių pranešimuose, pasirodo 12 numeriu.
1: O, galbūt bus sėkmingas, labai tikiuosi, Unė, ar tu pameni savo pirmąją Euroviziją. Turi kažkokį prisiminimą pirmą iš Eurovizijos, kurią pirmą matėjai, kokie ten buvo pasirodymai, kas atstovavo Lietuvai. Pasiknaisiu savo stalčiuose prisiminimu.
0: Dabar galvoju, kad gal ir nepamenu, kuri pirma buvo. Iš tikrųjų, aš pamenu tik vienintelę Euroviziją, kur vienintelį kartą esu balsavusi. Apskritai.
1: Oho, aš turiu spėjimą už Lordi.
0: Ne.
1: Hard rock.
0: Ne.
1: Ne? Ne. Už ką?
0: Už Aleksander Rybaką. Už dainą Fairy Tale. Aš buvau, nežinau, kiek buvo man metų, dar buvau visai, man atrodo, vaikutės arba paaugliukė, bet kažkaip labai man graži ta daina. Ten buvo visą laiką tos pop visos dainos išsūstas ir manęs tokios visos vienodas buvo, o šitas pasirodęs tuo savo smuikeliu toks nuoširdus, tokia vat jautri ta dainelė. Tai čia yra vienintelis kartas per visus Eurovizijos metus, kada aš esu tą žinutę išsuntus, bet...
1: Aš puikiai pamenu fenomeną tų metų, kai po Eurovizijos tiesiog važiuoju viešuoju transportu ir suskamba kažkam telefoną su ta melodija ir visi pradeda knisti savo kišenės, nes pas visus tuo metu yra tokia pati
0: melodija. Ir visos
1: melodija.
0: Dar polifoninės tuo metu buvo.
1: Ir visi yra nusipirkę internete, susimokėję pinigėlius iš tam tikrų platformų. Ir turi tokia pat melodija, būtent šita.
0: O tas tavo galėtų visiems vienu metu suskambėti, tai būtų labai irgi gražu, tokių polifoninių melodijų simfonija, būtų tikrai labai linksma.
1: Jeigu paklaustų manęs, tai mano pirmasis atsiminimas yra Skamp, kai atstovavo prieš 25 metus Lietuvą Euroviziją, tai buvo pirmoji Eurovizija, kurią pamenu, kad stebėjau kartu su seneliu ir po Skamp pasirodymo senelis jau sai, nu viskas jau laikas mėgoto, tai aš net nežinau, kokie ten rezultatai ir kas ten dar paskui pasirodė ir kelinti jie buvo, nepamenu.
0: Stilingai aprengė tave pižama, sakė You Got Style irgi ir sakė, mėgo dabar.
1: Keista, kad 25 metai praėjo, linkėjimai grupiai Skamp, šiemet toks gražus jubiliejus nuo tų laikų, žinau, kad ir koncertą greitų metų surengs, bet kai ateis koncerto diena, tada apie jį ir pakalbėsim.
0: Na, aš irgi turiu pasirinkimą, negrosiu, nebijokit, Rybako Fairy Tale, nors gal ir sentimentas kažkoks yra, bet truputėlį, aišku, pačiai ir juokinga, bet yra ir alternatyvios muzikos pavyzdžių ir aš irgi truputėlį galvojau ir kažkaip pagalvojau, kad...

0: Net keletą kartų. O, mano kolegai truputėlį viskas gerai.
1: Jo, viskas gerai.
0: Viskas gerai. Čia dėl ribako taip susijaudinai.
1: Turbūt.
0: Ar dėl tos alternatyvios muzikos, kurią pristatys netrukus. Gerai, nu viskas, susitvarkėm be problemų. Tai pagalvau, kad visai nemažai kartų Ukraina yra išsiuntę kažką įdomaus. Ir aišku, vienais metais netgi pavyko ir laimėti su Kalušo orkestra.
1: Ne vienais metais pavyko laimėti.
0: Neseniai.
1: Daugiau ten tų metų, bet neseniai taip.
0: Neseniai. Nu vis tiek, aš pabandžiau kažką iš tokių artimesnių laikų gal pasiieškoti. Tai su Stefanija žinoma, bet pavyzdžiui, aukštą vietą yra užėmę ir 2021 metais finale turėjo penktąją vietą. Ir su daug ten taškų Go A. Kurie apskritai yra turbūt vertinami kaip vieni geriausių iš būtent alternatyvios muzikos pasirodymų Eurovizijoje apskritai per visus metus. Ir tikrai yra toks gan aiškus pavyzdys tokios undergroundinės elektroninės folk muzikos, kuri, na, netaip dažnai turbūt, bent jau iki tol, netaip dažnai pasirodydavo Eurovizijoje. Tai aš taip paimenu, ko puikiausiai, kad tais metais tiesiog visą vasarą šitas kūrinys visur skambėjo, nes visai toks ir kabinantis, man atrodo, yra ir galima ir pašokti pagal jį, ir alternatyvus, bet kartu ir tinkantis daugelio ausiai. Tai kviečiu prisiminti, na, o mes dar nepaminėjom vieną dalyką, kad turėsim svečią. Kitos valandos pradžioje pas mus užsuks Benas Trakimas, Hilda ir papasakos apie šeštadienį vyksiantį renginį Sodas 2123.

0: muzikos polį. Prieš tai šitas kompozitorius Milan Vibo išleidęs kiek kitokį savo albumą ir apskritai kiek kitoks buvo priimas prie muzikos, gal labiau toks abstract, kažkoks labiau gal ambient, toks paprastesnis, labiau jo. Tai šį kartą jis pasirinko dainą sukurti ir išleidęs albumą labai tą puikiai nupaišė, nes albumą net 5 kartus perleido. Tai taip visiems patiko, kad jo kažkoks.
1: Šiaip visai įdomu, čia vieno kūrinio pasiklausom, man tai dar patiko ir tas faktas, kad mes su Rimvydu šiandien kalbame šiaip apie Euroviziją.
0: Nu, oh yeah, oh yeah.
1: Truputėlį ir sako Rimvydas, šiaip tai belgai dažnai būna atsiunčia geros muzikos ir aš taip, nu taip, akivaizdu, ir šiandien dar pakalbėsim apie dar vieną gerą belgų atlikėją, bet aš truputėlį skaičiau, tai dėl to man ir stebina šitas skambesys, dėl to, kad skaičiau, kad tarsi elektroninės ir eksperimentinės muzikos kūrėjas, o čia taip nu, iš pirmo pasiklausimo. Yeah. Ne į tą žanrą kažkaip
0: bet atrodo. Bet tas yra, kad jis yra toks suktas, jo prieimas prie kūrybos yra kiek kitoks, tekstai kitokie, tiesiog mąstymas yra kitoks apie pačią muziką. Tai šitas man labai patinka. Ir neužsidaro, štai kad pats atlikėjas, jis išleidęs jau berods gal 3rd albumą, keičiasi, jis nėra kažkoks labai konkretus, labai atsikartojantis ir panašiai. Tai jo. Plus kompanija dar yra June Drifter, eiki į Alina Arlova, jos toksai bedroom namūdinis, slaptasis lyginai projektas.
2: Aš tai nieko nebuvo apie tai girdėjęs anksčiau. Aš visiškai nustabau skaitydamas renginio aprašymą, kad Alina Arlova turi dar kitą pseudonimą ir kūrę.
0: Slaptasis pseudonimas, į kurį jinai išsilaisvina nuo savo vieno kaip ir tokio personažo sąlyginai ir įkūnija kitą.
1: O kur būtų, buvo kur nors galima girdėti, nes renginio aprašymą tai parašyta, kad 2016 metais įkurtas, tai čia 10 metų egzistuojantis projektas, bet kažkaip
0: kaip vaiduoklis, vis kažkur išnyra, bet paskutinį kartą mano išdėmis, tai jinai pasirodė Gilios upės tyliai plaukė bėgių parke praeitą vasarą, buvo tenais jos išstojimas.
2: Mhm. Čia atrodo visai gražiai dera šitie du kūrėjai, dar Mantas Mockus prisijungia prie visos kompanijos.
0: Jo, tai Mantas irgi, ką jis yra modulernis toksai žmogiliukas, jo gal labiausiai bus pasirodymas toksai įelektrintas per jau varžą elektros. Tai jo, labiausiai gal eksperimentinė tą dalį, nu taip jau konkrečiai atspindės tą skambėsi. Tai jo, tokia šventa trijulė, patikrintas lyginai laiko ir erdvės.
1: Ir vienas nešventas ketvirtas.
0: Aš toks sakiu visą laiką, tiesiog kaip čia priedėlis prie visko, just in case, jeigu prireiks kažkam, jo. Man visai patinka gal koncertuose, renginiuose šitose Metatron Silence, ta dinamika vėlgi keisti, kad, sakykime, tu paklausai koncerto, pasėdi, atsipalaiduoji, kažkokį turi tokį fainą patyrimą būnant auditorijai ir tuomet tu renkiesi, ar tu nori eiti namo, ar tu nori dar visgi gal ir net prajudinti savo kūną ir pašokti. Tai aš taip gan specialiai po koncertų groju šokį muziką, kas atrodytų gal biškį neteisinga, bet tuo pačiu suveikia.
2: Yra labai gerai pamaišyti, teisingai sakai, ir šiaip šeštadienis tokia Vilniuje labai muzikali diena visa, ir gatvės muzikos diena, tada galima užsukti į sodą, jeigu norisi eksperimentinės muzikos, garso meno kažko netikėto, taip. O paskui, kas mėgsta tą Euroviziją, gali važiuoti stebėti iškart po to. Tai daug kas sako, ai, Eurovizija, čia per daug pop, čia nesavonė, čia ne. Bet vis tiek žiūri, tai kartais visai gerai atsverti tą visą pop ir blizgučius, jeigu kažką dar duodi savo papildomai.
0: Tai tu praktiškai visą nupaišėjai šeštanį žemėlapį žmonėms, tas, ar ne? Ką veik
2: čia
0: šeštanį?
2: Čia vienas iš variantų.
0: Man atrodo, dar yra gal opim pieva berods, tas, tai gali iš vis taip, kur prasimiksuoti aplink viską.
2: Tai okay, gerai. Kaip bendrai visa šita platforma Method Sound and Silence gyvuoja? Atrodo, kad gerai

0: Nes vis užsukia čia pas mus, ar tikrai gerai, ar žmonės vis daugiau atpažįsta, supranta, kas tai yra, vat ir man pagaliau paaiškiau pasidarė.
1: Apskritai, kokia gal formuojasi bendruomenė, nes manau, kad tokie renginiai paskui jie augina, tas periodiškumas, jisai tarsi kažkaip žmonės jau pradeda žinoti ir jau laukti to kito renginio, kito koncerto, tai ar kažkokį turi pastebėjimą apie tai?
2: Taip, neišvengiamai gal tas paveiksliukas kaip dėliojasi žmonėm ir aiškėja formatas, tai kažkoks nuspėjamumas tam tikras atsiranda, tai tada jo, kūrės ir tą bendruomenę. Tai dabar pastebėjau, kad vis tiek tai yra labai įvairus spektras žmonių, kas mėgsta save nustebinti, kam apskritai įdomi tokie muzikos stilistika, kas, jeigu pradedantiesis, kam reikia, sakykime, kažkokios edukacijos. Vienok viskas apsiriboja tokiu smalsesniu žvilgsniu ir apskritai ausies užmetimu į garsą kaip tokį. Nes kažkam, kas nemėgsta save pastatyti nepatogią situaciją, tai per daug gal toks kažkoks nukreivavimas, nežinau. Tai tokiems smalsuoliams, kas ieško kažkokių kitokių gal garsų arba yra atsibodę patikrinti, nežinau. Ta žodis eksperimentika, garso menas labai gal skamba taip iš karto toks, kas dabar ten bus, triuką gal kokį ten padarys.
1: Nu kaip, čia yra, man atrodo, kad žinai, kai tu sakai žodį eksperimentas, jis yra labai neapibrėžtas ir tai gali būti ir kažkoks noizas, gali būti ir tokia, labai jau specifinė muzika, kurios taip turi pasiruošti tam ir suvokti, gal net ir kažkokį kontekstą, tarsi nėra tokio easy listening. Kai girdi šitą terminą, bent jau čia mano galvoje, bet va štai klausomės, ką čia dabar klausomės, kodėl čia puikiausiai, labai švelniai, maloniai.
2: Jo, švelniai čia, dream pop kažkoks, jo. Aš gal dar pastebėjau, kad pati savo eksperimentai kartais kažkaip nuvažiuoja tokį nebaigtumą, labai lengva pasakyti, kur abejoji kažkuom ir esi nebaigęs kūrinį, nes čia eksperimentinės toks.
0: Neaišku, ar čia geras eksperimentas ar blogas.
2: Jo, toksai biškiai. Tai šiuo atveju gal norisi pabrėžti tą eksperimentiškumą kaip po tokį paieškas, kad tu ieškai kažko tokį, kaip eksperimentuoji su garsais, ieškai kažkokių derinių tam tikrų prieimo prie muzikos ar pasirodymo ten, nežinau, metu kažką tėkmę keiti, taisyklėm biškai gal prieštarauju kažkokiom, jo. Taip, bendrai platforma įgauna pagreitį, be abejonės mes kaip Sodas 2123 kultūros toksai centras, tai dėkingi esam Lietuvos kultūros tarybai, Vilniaus savivaldybei, kuri iš principo prisideda visai nemažai ir leidžia eksperimentuoti, leidžia priimti nepatogius sprendimus, kurių kartais gal taip negali visai jau pragmatiškai žiūrint iš organizatoriaus pusės, nežinau, jo, nepataikauti dabarčiai rinkėsi kažkokį tokį ir tas fainai, nes tada testuoji ir kažkaip į sceną, ir auditoriją, gal kartais ir duodi tam tikrą toną ir kryptį, kur galėtume mes čia Vilniaus Lietuvos pasaulyje išjudėti visi kartu, nes bendruomenė tokios muzikos arba, nežinau, tokio lauko, tai yra labai stipri Vilniui ypatingai. Mm-hmm. Nes tas pats ten, sakykime, Retritos Marsas, jauna muzika, čia vis tiek visi kažkaip susijungia į tokį vieną fainą darinį. Tas pats ten Artūras Čertovas su savo meetings renginių serijom, kur tai aš jaučiu, kad mes papildom ir aš tokį jaučiu gal atsakomybę apskritai laikyti šitų koncertų renginių temą tokią, kad tie atlikėjai, kompozitoriai, menininkai, vareva, būtų, brangesni, kuriuos, gal, sakykime, taip pats nuo savęs iš tokio negalėtum sauliai, sakykime, kaip organizatorius, kur be finansavimo ir panašiai. Tai atrodo kaip Sodas, tokį jaučiu atsakomybę, kažką pakviesto, kas yra gal brangiau, nepatogiau, bet tuo pačiu ir atliepia
1: Kažkokia misija.
2: Nu jo, jo iš, nu, tai atrodo logiška, nes jeigu tu gauni iš kultūros fondų kažkokius tai finansus, pinigus, tai atrodo, tu turi laikytis, nes jie yra kaip ir mūsų sąlyginai visų ir kažkaip tu kažkokį turi tokį, nežinau, nes visą laiką gali galvoti kaip verslininkas, žinai, investuoti, padidinti, ištraukti, patrigubinti ir, ir žinai, čia šitas ant bangos, čia visiems patinka ir toks.
1: Na, bet turbūt šita būtent jūsų šita platforma visai netokią kryptį turi. Vis tiek yra tokia atradimų platforma.
2: Jo, jo. Nu, norisi kažką, kažką išmokyti, kažką parodyti, tokio lengvumo prie įmonės ir ta muzikantų pradedančiųjų pasirodymai irgi tokio duoda kažkoks, kad gali tyrinėti, prieiti, ne, ne, kažkas nevadys tavęs pirštais niekas.
0: Man kartais mane nustebina pamatyti eksperimentinės muzikos kažkuose koncertuose ar pasirodymuose, atėjusius paklausyti ir stebėti labai žinomus Lietuvos pop muzikos atlikėjus, kurie renka arenas ir ateina paklausyti ir kažkokio net įkvėpimo, man atrodo, pasisemti iš tos, iš tos eksperimentinės muzikos, iš tų eksperimentų.
2: Jep. Mano artimas bičiulis Žygimantas Kudirka yra sakęs kartą, kad tiesiog kažkadaise nespėjo pasivyti pop muziką undergroundo dėstomų minčių ir idėjų, tai dabar tiesiog būnant interneto amžiuje undergroundas gali real time gyvoj laiku kažkaip įkvėpti pop muziką ir ištransliuoti savo idėjas, kaip donorystė tam tikra. Nes tiesiog kaip ir logiška, jeigu tu esi populiarus atlikėjas, na, tu turi vadovautis tam tikrą kryptim, kad tiesiog suveiktų viskas. O čia nepriklausomas kažkoks eksperimentinės muzikos kompozitorius, whatever, tas negali sau leisti biški kreizį kažkaip išeiti ir viską apversti aukštyn kojom.
0: Tai va čia yra ta šviečiamoji misija tada, žinai, nes gali tai, tuos kuriejus, kurie atkeliauja, kuriuos tu atveži, jie gali kvėpti kažkokį čia muzikantą, kuris ištransliuos tas idėjas paskui visai arenai ar, ar stadionai ar kažkam ir pasikeisi.
2: Bet tu niekada nežinosi.
0: Taip.
2: Niekada nežinai muzika. Šiaip su muzika gal yra įdomu, kad klauso, tai žinai, tu galėt laiduoti kažkokį režisierių ar ten kažkokį šokėją ir ten, nežinau, poetą, varevatas ar, ar šiaip žmogų ir jisai tiesiog gali pakeisti visą savo kryptį tiek kūrybinę, tiek, nežinau, dabartyje. Šitas geras. Jo.
0: Tai tiem, kas ieško krypties šeštadienis, visai yra, yra proga pabandyti atrasti.
1: Benas jums vieną kryptį nurodo. Bet jėda nurodo.
2: Viena iš, taip.
1: Viena iš, jo. Taip, Sotas 2123, Method Sound and Silence nuo 8 vakaro programa, Milan V, June Drifter, Mantas Mockus ir pats Benas galiausiai užbaigs vakarą. Arba dar pašildys tos visus, kurie liks po koncerto. Šiandien tu mums kelis kūrinius atsiuntėjai, su vienu iš jų norėsim pabaigti mūsų pokalbį. Kaip suprantu, visi kūriniai buvo iš būtent iš svečio, iš belgų atlikėjo Milan V. Kodėl būtent šitie kūriniai ir, ir kurį renkiesi mūsų pokalbio pabaigai? Nes turim dar Wrong One arba Face to Face.
2: Tai kodėl šitie kūriniai? Ai, čia nėra kažkokia labai, kad būtų. Visas albumas labai fainas albumas. Leave Another Day, Milan V, Bandcamp yra, tai jo, tiesiog nėra kažkokios didelės logikos, o renkuosi tai face to face, man atrodo, atitinka mūsų.
1: Aš taip pat norėjau sakyti, gal šitą.
2: Atitinka šitą face to face, jo.
1: Taip, ir šiaip face to face ir mes čia susitinkam ir geriausia turbūt yra muzikoje susitikti irgi face to face.
2: Nu, nebent esi uždara žmogus, tai aišku, galima ir fainai introvertiškai praleisti vienam laiką, bet
1: jo, ir neįti jokius renginius, pavyzdžiui.
2: Galima ir taip.
1: Galima, viskas galima, kaip tik norim. Gerai, ačiū tau, Belai, kad užsukai, visada smagu tave
2: čia
1: pakalbinti. Mes įlam klausytis, čia Milan V ir darbas face to face.

0: 20-oji gatvės muzikos diena gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
1: Jis galvojo, kad yra anonimas, bet tada aš jį radau. Komiška drama Vieniša mama. Kino teatruose nuo gegužės 15 dienos. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
2: Sakykite, prašau, kas paskatino čia ateiti? Kamuoja sapnai apie pelėkautus? Normalu. Gėdijatės uodegos? Žinau, kas nuims jums įtampą.
3: Hardkoro terapija. Naujausias tinklalaidės Ritmo žiurkės epizodas jau LRT radiotekoje.
4: Cip, cip. Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: yourself. Be yourself.
1: Baigia skambėti čia Laibach darbas Fluid Emancipation ir tiesą sakant, aš visai tokį kūrinį galėčiau išleisti ir į Euroviziją.
2: Iš kokios šalies norėtum išleisti, kad ką atstovautų?
1: Na tokį, kad kam atstovautų, nežinau dar, bet apskritai toks vat, skambesys galėtų suskambėti taip nuotaikingai Fluid Emancipation, prašau.
2: Mes laukiam šio vakaro Eurovizijos ir čia grojame laidoje viskas nuo karto kūrinius įsimintinus, kuriuos negėda groti LRT Opus eteryje, kurie skambėjo Eurovizijoje ir belgai tikrai dažnai pasiūlo kažką alternatyvaus, kažką įdomaus ir mane labiausiai ko gero nustebino ir man į atmintį krito 2017 metų Eurovizijos dainų konkursas, kur belgai atsiuntė Blanche, kurieje nesu tikras, kaip tarėsi jos apsaudonimas ar Blanche ar Blanche, bet kūrinys pavadintas City Lights dar ilgai buvo mano grojaraštyje po tos Eurovizijos ir dabar visuomet malonu ir smagu jį išgirsti ir jis tuomet ne tik man vienam taip įsiminė, užėmė ketvirtąją vietą toje Eurovizijoje ir 12 balų tuomet Belgijai davė Airija, Estija, Lenkija, Latvija ir Švedija. Ir Lietuvos nėra tarp šitų šalių, dėl ko man labai gaila. O prisimenant Lietuvą, tais metais Lietuvai atstovavo grupę, kur galbūt mane sukritikuos daug kas, bet aš tikrai maniau, kad laimės Euroviziją. Tai buvo Fused Mark ir jų darbas Reign of Revolution. Man labai patiko tais metais.
1: Taip.
2: Pats labai daug jo klausiau ir man tikrai buvo smagu, kad Lietuva atstovauja Fused Mark ir smagu, kaip skamba jų kūrinys, nors jiems ir ne nuskilo toje Eurovizijoje, į kitą etapą jie nepateko, man regis.
1: Labai stilingas tas darbas buvo, labai sakyčiau, toks ir įsimintinas, ir stilingas, ir tikrai alternatyvus, ir grojam, ir mes LRT Opus turime, mes jį fonotekoje, tai manau, kad tais metais skambėjo jisai kiek dažniau. Esu aš ir pati čia sugrojusi bent kartą, tai taip, tikrai, bet man irgi, žinok, aš nepamenu tikrai, bet man irgi atrodo, kad nepasisekė labai.
2: Taip, liko nuo galo, antri buvo nuo galo savo pusfinalyje.
1: Mes likom antri nuo galo.
2: savo pusfinalyje, bet ir tai yra kaip tik ir antras blogiausias Lietuvos pasirodymas visų laikų Eurovizijoje.
1: Nesuprato dar tada mūsų Europa ir labai džiaugiuosi, kad dabar jau viskas kinta, keičiasi, mes tikrai turim daug įdomesnių pasirodymų, ne tik iš Lietuvos, iš visų dalyvaujančių šalių, bet mane tai džiugina, man turbūt kiekvienais metais, anksčiau sakau, beveik nežiūrėdau Eurovizijos tą vaikystį, kur už ribaką balsavau, paskui ilgą laiką iš vis neišrėjau. Ir dabar tarsi vėl kažkokia interesą sugrįžo, nes visai būna ten įdomių tų pasirodymų.
2: Visai teisingai sakai, aš siūlau pasiklausyti City Lights, nusikelti 2017-osius, prisiminti, kaip tuo metu skambė Eurovizija, belaukiant šio vakaro.

0: LRT Opus. Opus. 5 minutės po 5 valandos vakaro, čia laida Be problemų, LRT Opus eteryje. Mes su Rimvydu dabar, nors ir kalbėjome daug visai apie Euroviziją, dabar kalbėsime apie savaitės albumą.
1: Ir jis priklauso grupei Sraigės efektas, 5-asis jų studijinis albumas, pavadintas Lobomatas. Lobomatas tai yra toks jų išradimas, aparatas, kuris gali atlikti anksčiau labai populiarią procedūrą, pavadintą lobotomija, kai yra pagremžiama priekinės smegenų žievės dalis ir taip šiek tiek apmažinamos emocijos, atmintis. Žmogus pasidaro ramesnis, gal tylesnis.
2: Linksmesnis.
1: Jeigu nenumiršta.
2: Šiaip tai kažkoks košmaras, aš negaliu patikėti, kad turim tokį įrašą pasaulio istorijoje.
1: Įdomi ta procedūra ten per nosį arba per akį atliekama, labai paprastai net viešbučio kambariuose būdavo. Galima išsikviesti savo profesionalą, kuris atlieka šitą procedūrą. Ir įdomus netgi faktas apie lobotomiją, čia nukrypstant šiek tiek jau nuo savaitės albumų ir muzikos, tiesiog, kad Nobelio premija 49 metais buvo paskirta iš fiziologijos ir medicinos pusės, būtent žmogui, kuris nustatė lobotomijos terapinę vertę tam tikrose psichozės. Taip sakant, išrado šitą procedūrą ir parodė, kad jie iš tiesų padeda esant dideliai psichozai.
2: Mhm. Na, ačiū Dievui, kad šito albumo galima klausytis nesant jokioms diagnozėms. Tikrai šitas albumas ko puikiausiai klausosi, kitoks yra negu buvę darbai iš Sraigės efekto, bet našoje grupė apskritai garsėja savo muzikinėmis paieškomis ir kiekvienas albumas jiems patiems irgi yra savotiškas eksperimentas, bet aišku, grupė gyvuoja dabar šiuo bijau smeluoti, bet manau apie kokius 12 metų, nors ir keičiasi ten narių sudėtis, vis tiek kažkoks braižas išlieka, ypač man patinka jų naujadarai tekstuose arba kažkokie žodžių žaismai, kurie tenais atsiranda iš karto, atrodo taip sudomino ausį. Ne pačios lengviausios ten tos temos yra ir aš suprantu, kodėl tas juokelis, tarsi pirmiausiai buvo kažkoks juokelis, bet vėliau tapo ir

0: atsiklausyti viso albumo, tai aišku, kviečiame ir jūs tą daryti visą šią savaitę, leidžiant laiką su mumis, bet jie skamba linksmiau, bet vis tiek nėra pačios lengviausios ten tos temos, daug įvairių emocinių sluoksnių.
1: Ir turim sąsają su Eurovizija, gegužės 18 dieną pasirodys muzikos pasiklausimo platformose šis Sraigės efekto albumas ir nebereikalo jie suplanavo šią datą, o kaip patys atskleidė dėl to, kad norėjo išlaukti, kol baigsis Eurovizija.
0: Labai geras planas, labai geras planas išeis ne tik pasiklausimo platformas, bet turėtų išsikepti ir visi vinilai. Tai tuo tik labai džiaugiamės.
1: O vakar jau užsiminė, kad jie čia pas mus svečiavosi, tai pokalbių įrašą jau galima rasti LRT radiotekoje, paus pokalbio rubrikoje.
0: Mhm. Gerai, tai nors norėčiau pasakyti, kad dar niekam nevėlu niekas, tai nevėlu klausytis LRT opus, tai tikrai niekada nevėlu, bet kūrinys, kurio klausysimės iš šio albumo, tai yra kaip tik vakar, kaip singlas dar pasirodęs vienas darbas, kuris taip ir vadinasi, jau vėlu.

0: Day Y, Rock and Roll Nights. Labai smagiai man čia skamba. Kurt Weill, darbas Chance to Bleed. 20 minučių yra po 17 valandos. Šiaip tokio metu mes turime rubriką Kas šiandien ant scenos, bet turbūt dėl to, kad šiandien yra rodoma Eurovizija, tai ji visur ir yra rodoma ir niekas kitokių renginių nesiūlo.
1: Koncertui atšaukti.
0: Visi areniniai koncertai buvo atšaukti.
1: Ne, nieko.
0: Jokauju.
1: Iš tiesų, tiesiog, alternatyviosios muzikos renginiai šį vakarą nevyksta. Manau, kad daug kas stebės ir palaikysiu Alan Chico arba Lion Sika arba Tomą Eurovizijoje. Pagalvojam čia sūne bendrai iš mūsų prisiminimų Eurovizijos, kas mums, kurios šalis tokios įsiminusios, kaip visai atvežančios karsina to kokybiškos alternatyvios muzikos, tokios kokią mėgstam ir mes patys ir nusprendėm, kad turbūt reiktų šitą apdovanojimą skirti Latvijai. Mhm. Latvija bent jau per kelerius paskutinius penkerius kokius metus turėjo ir Sudden Lights ir Tautų Meitą, nors mano santykis su Latvijos atstovavimu Eurovizijoje prasidėjo 2005 metais, kai jie išsiuntė Walters and Kaja su kūriniu The War Is Not Over. Atsimenu, visą klasę dainavom susikabinę. Galvoju, dabar man regis penktą vietą arba ketvirtą Eurovizijoje. Tais metais jie užėmė penkti, buvo 2005 metų Eurovizijoje.
0: Kaip žiauru, kad šita daina vėl tinka, dabar galėtume ją dainuoti. Ten tada jinai kažkaip tiko ir vėl dabar kažkaip tinka. Nors graži daina, bet jeigu klausai tekstą, tai supranti, kad netokia jau jį ten ir linksma.
1: Gera muzika nesensta. Na, štai 2023 metų Latvijos dalyviai Sudden Lights nebuvo užsiminus, kad teko su jais ir gyvai pabendrauti.
0: Aha, jie buvo užsukę čia, nes po to rengė koncertą, neatsimenu, kada jau čia gal prieš porą metų, tai labai man patiko, nes padovanojo degtukų dėžutę man, kuri vadinasi Sudden Lights. Galvoju, okei, okay, gerai čia sužaidėt su savo pavadinimu, nors jis tai iš esmės visai netai reiškia ir ten gal toks poetinis, daugiau jų ta kilmė jų pavadinimo yra, bet pagalvau, kad gal visai ir gražiai.
1: Ar naudoji tos degtukus, kur nas?
0: Ne, kažkuras, žinok, pasislėpus kaip suvenyrą, kaip atsiminimą Bet mes galim apie tokius nelabai senus atsiminimus duoti paklausyti, pavyzdžiui, klausytojams kažko. Tai kadangi paminėjai Latvės Tautų Meitas, nors neišvažiavusi į didžiąją Euroviziją, bet net kelis kartus dalyvavusi atrankoje ir atlikėja Petunija. Mhm. Ir man čia labai gražu, tokį kažkokį ir baltišką, aš jaučiu ir moterų kažkokią sąjungą, kad jos turi ir užsimesgė tą draugystę kažkaip tarp šių atlikėjų, tarp Latvių Tautų Meitas ir mūsiškės Petunijos ir jos turi ir bendrą kūrinį.
1: Taip.
0: Taip, aš tai galvoju, kad mes galim jo ir pasiklausyti dabar.
1: Aš manau, kad drąsiai.
0: Tai čia jų bendras darbas, kuris vadinasi Tamsią naktį.

0: just keeps going.
1: LRT. LRT. Opus.
2: Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo informacijos patikslinimą dėl aplinkos ministro Kastyčio Žuromsko nekilnojamojo turto įsigijimo ir žemės naudojimo aplinkybių. Tarnyba tokių veiksmų ėmėsi susipažinusi su komunikacijos specialisto Karolio Žukausko viešojo erdvėje pateikta informacija. Pabrėžiama, kad radus faktinių duomenų, kurie galėtų būti vertinami baudžiamosios atsakomybės požiūriu, būtų sprendžiama ar pradėti ikiteisminį tyrimą. Gitanas Nausėda sako, kad galutinė Lietuvos misijos apimtis padedant užtikrinti saugią laivybę Hormūzo sąsiauryje dar nėra aiški. Tai priklausys nuo pagalbos prašančio Vašingtono poreikių. Prezidentūra vakar pranešė apie valstybės gynimo tarybos siūlymą į misiją siųsti iki 40 karių ir civilių. Pasak Nausėdos, Lietuvos indėlis gali būti ir mažesnis, o pasiūlytas personalo skaičius yra maksimalus įmanomas. Kariuomenės vadas sako, kad prie misijos Hormūzo sąsiauryje Lietuva galėtų prisidėti išminavimo pajėgumais, siūsdama laivus ir štabo karininkus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie derybas su Kuba, kuri jau kelis mėnesius kenčia nuo Vašingtono taikomos degalų blokados. Ji pradėta, kai Jungtinės valstijos sulaikė Havano sąjungininką Venezuelos prezidentą Nikolą Madurą. Truth Social paskyroje Trumpas Kubą apibūdina kaip žlugusią šalį ir teigia, esą sala prašo pagalbos, tad Amerika ketina derėtis. Daugiau detalių jis nepateikė. Anksčiau šį mėnesį Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos neva netrukus perims šią Karibų salą. Seimas pradėjo svarstyti pataisas, kuriomis būtų numatomi papildomi apribojimai alimentų nemokantiems tėvams. Jiems galėtų būti sustabdomas vairuotojo pažymėjimo galiojimas, nebebūtų galima įsigyti leidimo žvejybai, medžioklės bileto, ginklo. Antstolių rūmų duomenimis šiuo metu alimentų skola apytiksliai siekia 227 milijonus eurų. Išlaikymo išmokas bandoma išieškoti iš maždaug 43 tūkstančių tėvų ir mamų. Antstolės Brigitos Palavinskinės teigimu dažniausiai alimentų nemoka vyrai. Šį vakar Vienoje prasideda jubiliejinis 70-asis Eurovizijos dainų konkursas. Šiandien vyks pirmasis pusfinalis, kuriame pasirodys ir Lietuvos atstovas. Konkursas tiesiogiai bus transliuojamas per LRT radiją ir televiziją. Lietuvai Eurovizijoje šiemet atstovauja atlikėjas Lion Seeker su daina Solo Kieromas. Jis šį vakar pusfinalyje dainuos 12 numeriu. Prieš išvykdamas į areną atlikėjas ragino užsienyje gyvenančius tautiečius palaikyti ne tik Lietuvos, bet ir kitų atlikėjų pasirodymus, bei teigė sakė besitikintis geriausio. Iš viso didžiausiame dainų konkurse Europoje dalyvauja 35 dalyviai. Konkurso finalas vyks šeštadienį. Ir apie orus. Šiąnakt daug kur trumpai palis, vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose galima perkūnija. Pusvakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas bus tarp 5 ir 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Pusvidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas bus tarp 10 ir 15, kai kur šiaurės vakariniuose rajonuose iki 9 laipsnių šilumos.
1: Čia LRT Opus.

0: pramogas visai šeimai. 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai. Jau gegužės 17 dieną Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
1: Kartais užtenka vieno signalo. Jei girdi šį, susitikime Birželio 6-ąją muzikos ir mokslo festivalyje Postkosmos. Viena diena, viena naktis, po žvaigždėmis, prie Molėtų. Daugiau postkosmos.lt.
2: Einate į mėgstamų atlikėjų koncertus, bet ar žinote, kas vyksta muziejuose?
3: Kasdien pusė 9 vakare panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: Šiandien laida be problemų, kaip ir baigtis turėtų jau, viskas mes pasiruošę keliauti namo, dažyti savo veidus, rankas ir kūną sidabro spalva ir tikėtis aukso Eurovizijoje.
1: Neblogas palinkėjimas, nebloga mintis iš tikrųjų. Nežinau, ar aukso gal dar ne šiandien, apie aukso galvosim šeštadienį.
0: Taip, šiandien svarbiausia veikti pusfinalį Eurovizijoje, palaikom Lion Seeką ir tiesiog norim daugiau.
1: Jeigu, pavyzdžiui, šešta vieta finale, aukščiau noriu.
0: Norim, o gerai, gerai, čia pastebėjau, aš tai bendrai pasakiau, norim daugiau, jeigu ir jūs norit daugiau, tai bent jau mes nedaugiau galim jums pasiūlyti rytoj, tuo pat metu laidoje be problemų.
1: Aš dar galėtume pasiūlyti ir šį vakarą likti kartu su LRT Opus ir su antradienio programa, kuri, kaip visada, yra puiki. Nuo 7 valandos turime Dariaus Užkuraičio laidą Kosmosas. 8 valandą čia turėtų pasigirsti Dovydas Bluvšteinas ir jo muzikos pasaulis. Na ir tuomet 9 vakaro prieš pat Euroviziją gali dar ir su temu paklausyti iš Kristupo Naraškevičiaus.
0: Labai rekomenduojam taip ir padaryti ir tuo pačiu atsisveikinam ir linkim, kad rytoj būtų puikiai nuotaika ir ruoštumėmės Eurovizijos finalui šeštadienį.
1: Na, paliksime jūs su dar vienu kūriniu iš praeities, iš vienų mūsų atstovų Lietuvos, kurie pasirodė Eurovizijoje. Sakyčiau, labai smagia tokia daina. Nežinau, man atrodo, kad jiems ten neįtent pasisekė. Tai tikėkime, kad Lion Seeką pasiseks geriau.
0: Čia buvo skaudžiausia vadovo Eurovizijos, didžiausias nusivylimas, kai grupė, kurią netrukus išgirsite, nepraėjo į Eurovizijos finalą. Aš buvau įsitikinęs, kad jie tikrai praeis. Aš
1: ypač kitos šortukus nusiplėšė.
0: Taip, mes su triusikai šokom trys, atsimenu, palaikydami šios puikios žmonės ir muzikantus.
1: Tai aš pavedu, kad jie buvo visai sitabriniai.
0: Mhm. Mm.
1: Pažiūrėsim. Pažiūrėsim, paliekam jūsų inkulto ir Eastern European kind of funk. Iki. Iki.
2: LRT Opus archyvas.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

0: Aš galvojau, kad esu anonimas, bet tada į mane surado. Komiška drama Vieniša mama. Kino teatruose nuo gegužės 15 dienos. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
1: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
2: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
3: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

LRT Opus.

Labas vakaras visiems, kas šiuo metu yra kartu su LRT Opus. Mūsų eterija prasidėjo laida Kosmosas, o su jumis esu aš, Darius Užkuraitis. Šio vakaro laidą pradėjo škotų elektroninės muzikos duetas, kažkodėl pasidinęs Boards of Canada, ir šį duetą sudaro broliai Michael Sanderson ir Marcus Owen. Jie garsėja šilta, nostalgiška, analoginiais sintetiniais instrumentais paremta muzika, persmelta vaikystės prisiminimų, gamtos atmosferos ir lengvai nerimastingos sapniškumo. Girdėjote patį naujausią jų singlą Prophecy at 1420 microhertz iš būsimo albumo Inferno, kuris pasirodė šio mėnesio gale. Nuo toliau jūsų dėmesį puikus kolektyvas Claypool Lennon Delirium, kur groja kadaise labai populiarios grupės Primus, basistas Claypoolas, taip pat ir Johno Lennono sūnus Seanas Lennonas. Neseniai ši grupė išleido labai jau neblogą pilną albumą The Great Parrot Ox and the Golden Egg of Empathy. Ir jūs dabar išgirsite dainą būtent iš jo, jį vadinasi Meat Machines.

Naujas singlas The Payoff, kurį ką tik išgirdote, išleido ir amerikiečių muzikantas Father John Misty, kurio tikrasis vardas yra Josh Tillman. Kada jis beje Josh'as lankėsi Vilniuje, deja, tą dieną labai stipriai lijo ir koncerte nebuvo daug žmonių. Kolegė Inga Ramoškaitė buvo tame koncerte ir sakė, narkas, kad lijo, jo muzika tikrai buvo verta to, kad pastovėti ir po lietu. Na, šiaip Father John Misty garsėja savo teatrališkais pasirodymais, išmaišiais, kartais skandžiais tekstais ir labai emocionaliu. Daugias loksninėmis ir anžuotėmis. Bet jo muzika balansuoja tarp indie folko, art roko ir barokinės pop muzikos. Na, labai tikiuosi, jog dar kada nors Father John Misty tikrai užsuks į Vilnių ir jį man teks pamatyti. Nauja singla Redeemer išleido ir britų post-punk grupė Yard Act ir būtent dabar šią naują dainą aš ir siūlo jums įvertinti. Yard Act.

Šį vakarą žanro klasikoje ir toliau mes liekiame Lenkijoje. Praėjusį kartą klausėmės Česlav Niemen, o šį kartą aš jūsų pažindinsiu, o galbūt kai kam priminsiu, grupė SBB. Beje, jie savo muzikinę karjerą pradėjo būtent kaip Česlavo Niemeno grupė, vėliau nuo Česlavo atsiskyrė ir tapo savistovė grupė. Tai yra viena svarbiausių ir įtakingiausių Lenkijos progresyvio roko grupių, susiformavusi 1971 metais Lupske. Pavadinimas iš pradžių reiškia Silesian Blues Band, tačiau vėliau tapo savotiško akronimu, kuriam jie patys suteikdavo įvairių reikšmių, na, pavyzdžiui, Search, Break, Build. Grupė yra žinoma dėl virtuoziškų improvizacijų, psichodelinio ir jazz roko skambesio, bei ypatingo kūrybinio laisvumo. Grupėje būdingas progresyvusis rokas su jazz fusion elementais. Dažnai naudojami čia yra ir sintezatoriai, ir šiaip įvairūs elektroniniai efektai, ir jie dažnai yra lygi su tarkim Mahavishnu Orchestra, Emerson, Lake & Palme ir kitomis grupėmis. Šį vakarą mes klausėmės jų albumo Pamėč, kuris buvo išleistas 1975 metais. Daugelis gerbėjų ir kritikų laiko tikrųjų aukso laikotarpio šedevru, intensyviu, konceptualiu ir emocionaliai labai įtaigių darbų. Temiškai tai albumas apie atmintį, vidinės kovas, dvasinį nerimą ir savirefleksiją. Muzika čia kur kas tamsesnė ir labiau dramatiška, nei ankstesniuose SBB leidiniuose. Mes jau išklausėme dainos Vkolišče Dlionitvich ištraukos. Aš bien nepasakiau, jog visą šį albumą te sudaro trys dainos ir jos yra labai ilgos, tad pilnai jų sugroti tiesiog laidą neleidžia. Na, dabar ištrauka iš dainos Storich Krvi Krev Moja, grupė SBB.

Tai buvo Jamone, amerikiečių poetė, aktyvistė, muzikos kūrėja ir atlikėja, kilusi iš Bruklino. Yra žinoma kaip vienas ryškiausių šiuolaikinės spoken word scenos balsų, derinančių politinį angažuotumą, emocionalų pasakojimą ir džiazo bei

soul muzikos estetiką. Monė kūryba yra giliai humanistinė, tyrinėja rasę, tapatybę, moteriškumą, istoriją, tuo pačiu bendruomenę ir išgyjimą iš vyrių dvasinių lygų. Naujausias singlas vadinasi Elsewhere ir būtent jis ką tik ir nuskambėjo mūsų eteryje. Nu, dabar pasiklausykite buvusios grupės Swans narės Jarbo naujausio albumo Sightings. Girdėsite dainą iš jo The Holy Waters. Nu, po to labai jau įdomus albumas Range H, kurį ką tik išleido, tai bendras darbas Shai Benzur, Johnny Greenwood ir The Rajasthan Express. Girdėsite kompoziciją Shemesh.

Klausėmės amerikiečių grupės iš Kalifornijos Double Wish ir jų dainos Tattooed Heart Divorced EM remixo. Na, šokinių ritmų mes ir toliau niekur nepaliksime. Šiandien Eurovizinė diena. Lieskim ir savo šiek tiek popso ir dabar pasiklausysime ukrainietiškos muzikos. Šiandieną man savo naują kūrinį atsiuntė duetas Nazar and Kubzar. Jeigu prie šio dueto pridėtumėm vokalistę Kateriną Pavlenko, tai gautumėm jums gerai žinomą grupę arba gerai žinomą trijo Go A. Manau, kad visi prisimena toj pačiu Eurovizijai jų atliktą kūrinį Šum. Na, kai nėra Katrinos Pavlenko, tai yra duetas Nazar and Kubzar. Naujasis jų kūrinys vadinasi Dim. Lietuviškai tai yra namai. Ir būtent jis dabar jūsų dėmesiui. Taigi, Nazar and Kubzar.

Tai buvo Klara Sera Lopes iš Barcelonos su daina Porno Sufrir. O aš jau su jumis atsisveikinsiu, na matyt, kaip ir daugelis iš jūsų, eisiu ir užmėsiu ir akį, ir ausį į Euroviziją. Įdomu, kaip ten mums seksis. Netrukus mane atrie pakeis Dovydas Bluvšteinas ir jo laida Muzikos pasaulis pagal Dovydą Bluvšteiną. Aš galbūt dar kartą priminsiu, jog bet kurios kosmoso laidos jūs dar kartą galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Na, o paliksiu jūs su Belgia AO dainuojančia portugališkai ir jūs girdėsite dainą Malandra iš šių metų to paties pavadinimo albumo. Iki.

LRT Opus. Opus. Muzikos pasaulis pagal Dovydą Bluvšteiną.

Sveiki, mėlyjai LRT opus klausytojai, radijos stoties eteryje, kaip visuomet tokiu metu, muzikos pasaulis pagal Dovydą Bluvšteiną. O iš šiandien pradeda kolektyvas, gana didelis, 11 žmonių kolektyvas iš Kinšasos, iš Kongo Demokratinės Respublikos. Jis vadinasi Kinect, kas greičiausiai sutrumpintai Kinshasa in Action. Taip vadinasi jų naujas albumas, debiutinis albumas, išleistas nesiniai niegė taip leidykloje. Šiaip grupė egzistuoja per 10 metų ir groja, na, kaip ir dauguma Kongo kolektyvų būgnais ir rastais instrumentais. Circle de Tambour, taip vadinasi, ir pirmasis, ir antrasis kūrinys iš Kinect debiuto.

Коллективът Скинахт из Киншаса, из Конго. Дебютът Скиншаса и Некшен, излезта с Ниега Ниега Тейпс. Сай Несене, Серкол де Тампур, Бугнуратас. Бугнуратас, антрасис Вен Кинахт, отлегамас от пирмасис с колегомис Манза и Кембе. Hedvig Molestad, jau klausyta laidose gitaristė iš Norvegijos, pernai išleido su Hedvig Molestad trio labai neblogą albumą Bees in the Bonnet, bitės skrybėlaitėj. Klausime vieną kūrinį priminimui, šiandien dar pagrosiu ir antrą kūrinį iš to albumo, jis vadinsis Golden Griffin, auksinis grifas, nes šiais metais išleido naują darbą, Hedvig Molestad Visions, jau vadinasi jos naujas kolektyvas, taip pat trio, tik nuo rokinio gitarinio trio formato jį perėjo prie džiazinio gitarinio trio formato, nuo gitaros bosų ir būgnų prie gitaros klavišinių instrumentų ir būgnų. Bitches Blues vadinasi naujas jos darbas, aiški nuoroda į Matso Deiviso darbą. Golden Griffin iš praėjusių metų Bees in the Bonnet ir titulinis Bitches Blues, Hedvig Molestad.

Hedwig Malestad trijulės keičia kitas džiazinis roko formato trio. Harriet Tubman, susidantis iš basisto Melino Gibso, gitaristo Brandono Rosso ir būgnininko J.T. Lewiso. Susikūrė Harriet Tubman dar praėjusio amžiaus pabaigoje, o tokį keistą pavadinimą paėmė pagerbdami ikoninę pilietinių teisių kovų laikų personažą. Grupė groja tokį funkuotą rockinį džiazą, o nuo praėjusio albumo, nuo prieš paskutinio albumo išleisto 2017 metais labiau yra linkę kviesti bendradarbiauti kitus muzikantus. 2017 metų prieš paskutinis albumas Araminta buvo įrašytas su trimitininku Bada Daleo Smithu. Jo kūrinį Black Tall Fractal girdime dabar mano plepalų fone. Prisiminiau aš jį dėl to, kad šiemet Harriet Tubman išleido naują albumą, pavadintasis Electric Field of Love, elektrinis laukas, meilės elektrinis laukas, o įrašė šį albumą Harriet Tubman su dainininke ir pianiste Georgia Ann Muldorf. Baigus skambėti kūrinį Fractal, Black Tall Fractal iš 2017 metų albumo Raminta, dar du kūriniai iš naujo Harriet Tubman darbo. Tai bus Flowers, gėlės ir Up From The Gum, viršum nuo gumos. Harriet Tubman.

Klausėme muzikos iš amerikiečių trio Harriet Tubman dviejų paskutinių albumų 2017 Ramintos įrašytos draugė su Beda Dalio Smithu ir šių metų naujo darbo įrašyto draugė su Georgia Ann Muldrow. Tome Kareit, violončelininkė, kompozitorė, grupių vadovė, projektų autorė, kuratorė iš Jungtinių Amerikos valstijų. Buvo rimčiau pastebėta kaip atlikėja 2014 metais išleidusi albumą Tome Kareit Kvartet. Kvartetas buvo neprastas, jame be Tome Kareit grojančios pagrindę violončelę grojo viena garsiai tuomet gitaristė Mary Halvorson. Tris kart beje Don Bito geriausia pasaulio gitaristė išrinkta. Bosistas Jasonas Repke ir būgnininkas Tomas Fujiwara. Ir štai nepraėjus 12 metų antrasis Tome Kareit albumas Dance Skip Hop. Iš jo kūrinėlis All Long. Kaip ilgai. Na, užtruko.

Klausėme violončelininkės Tomekos Reid dialogo su gitariste Mary Halvorson. Iš Tomeka Reid kvarteto antrojo albumo Dance Skip Hop išleisto šiais metais skambėjo kūrinys Oh Long. Taip, kaip ilgai. Ne viena Tomeka Reid groja violončelinį džiazą Jungtinėse Amerikos valstijose. Jos artimiausia konkurentė yra Jenna Lepin, startavusi prieš gerą dešimtmetį su savo vyru žymiu gitaristu Anthony Pirog duete, bet jau 2022 metais pasirodė jos albumas ansamblio projekto albumas Ensemble Volcanic Ash, kurio mes be abejo ir klausėme muzikos pasaulio laidose. Jis buvo lydimas dar vienu antru albumu duetiniu su vyru. Ir štai po 4 metų vėl iškart du albumai. Ensemble Volcanic Ash išleido darbą Pluto in Aquarius, o pati Jenna Lepin solinį albumą Slowly Melting. Jenna Lepin... Jazz is Resistance, kūrinys iš ansamblinio albumo Pluto in Aquarius, kurį vidės dar vienas iš ten Dierhoff is God, kanopa yra dievas, o trumpo tokio epizodo su Jenna Lepin pabaigai, kūrinys Dizzy iš jos solinio šiais metais išleisto albumo Slowly Melting. Džiazas tai pasipriešinimas. Jenna Lepin su vulkaninių pelenų ansambliu.

Marcelo Ninkes, Jungtinių Amerikos valstijų, Janelle Lepin. Skambėjo solinis darbas Slowly Melting, kūrinys Dizzy ir albumas rašytas su grupe Ensemble Volcanic Ash, Pluto in Aquarius. Na, o Janelle Lepin keičia jau gerai radio klausytojam ir koncertų lankytojam, netgi Vilniaus gerai žinoma perkusininkė Valentina Magaletti. Išleidus šiais metais naują albumą, taip pat kolaboraciją, kaip ir praėjusios albumą, šį kartą su Apsami. Apsami tai Tessa Torsink, olandų didžėja ir prodiuserė. Albumas vadinasi Seisminis. O iš jo klausomės dviejų kūrinėlių, Superimpost ir Collide, perklotas ir susidūręs. Apsami ir Valentina Magaletti.

apsemė ir Valentinas Magaletti bendras albumas Seismom, išleistas šiais metais, beveik užbaigė jau muzikos pasaulio pagal Dovydą Bluštėjną laidą, bet dar visai laidos pabaigoje naujas projektas iš Australijos, pavadintas Wailu Dream House. Susidais iš dviejų žmonių, vokalistės Nkeše Nele ir instrumentininko Niso Ryan Gleeny. O taip keistai vadinasi dėl to, kad Nkeše Nele yra kilusi iš Nigerijos, o Wailu yra jos močiutės gimtasis kaimas. Eponiminis debiutinis albumas Wailu Dream House, o iš jo Oweri disco. Oweri tai regiono Nigerijos sostinė. Taigi, gero visiems vakaro su afrikietišku disco. Tai buvo Muzikos pasaulis pagal Dovydą.

Labas vakaras visiems įsijungusiems radijo stotį LRT Opus 21 valanda ir kaip įprasta tokiu metu LRT Opus eteryje temsta laida Sutemos. Aš Kristupas Naraškevičius sveikinuosi su jumis ir nenustebinsiu, kviečiu dar vieną valandą praleisti su miglotais, mislingais, atmosferiškais garsais. Šio vakaro epizodas klidinas naujų kūrinių garsino, kuris prasidėjo atmosferiškai, bet baigsis subtilaus techno motyvais. Tiesa, pirmiausia, noriu pasidžiaugti grojaraštį atidariusią kompoziciją ir žinoma visų naujų albumų. Būtent tokį dar vieną puikų studijinį įrašą išleido elektroninės muzikos kūrėjas Viktoras Urbaitis, muzikos scenoje žinomas kaip teatre. All Constellations Weaving into One, pasak autoriaus, yra poetiška, sapniška istorija, kuri gimė kūrybinės ramybės laikotarpiu ir šiandien muzikos formatu tarnauja kaip garso dienoraštis. Beje, įkvėptas albumas, albumo garso paletė tokių vardų kaip Cocteau Twins, Vangelis, taip pat On Yautrix Points, Never. Viena kompozicija iš šio albumo nuskambėjo, darbas Night Dub, tinka ne tik skambesys, bet ir pavadinimas su temoms, o dar vieną kūrinį noriu jums pagroti dabar, Sapiegų Park, vėlgi neatsitiktinis pavadinimas, visas albumas įrašytas Vilniaus Antakalnio mikro rajone ir prie netrukus nuskambėsiančio kūrinio prisidėjo ir menininkė Eglė Pundzevičiūtė. Girdėsime jos pasakojimą apie neseniai sapnuotus sapnus, tad kviečiu panirti, labai rekomenduoju pasiklausyti viso albumo nuoseklėjo, taip pat perskaityti interviu su šiuo autoriumi Lietuvos muzikos informacijos centro puslapyje. Mes netrukus išgirsime ir Britą Maxą Cooperį, jo darbas The Shape of Memory, ištrauka iš albumo Feeling is Structure, kuriame šis britas tyrinėja fizinės formos ir žmogiškųjų emocijų santykį. O tuomet naujiena, naujas vardas su temų kontekste, belgas Nilsas Orensas ir jo tyrinėjimai laviruojant tarp akustinės ir elektroninės muzikos darbas Remaining taip pat nuskambės. Likite kartu, temkite kartu.

pasakosiu apie sapną, kurį sapnavau prieš porą naktų.

0: sienos.
1: Sėdžiu.
0: Bet tai nebuvo tikras mano kambarys. Bet pačiu jausmu, buvimu ten, aš jaučiausi, kad mano kambarys. Aš su didelė baime atsikėliau. Šį kartą nebandžiau snausti. Nenorėjau daugiau šitą sapną grįžti.

说这我不打过。Dažnai užrašau sapnus savo dienoraščiu.

kad aš kitaip ir žinau, kad aš neišoksiu liktais. Liktai palaiko ir atsikalbinėjau. Tai dabar prieš mėgant vis tikiuosi, kad aš susapnuosiu kažkokią jūrą, į kurią pagaliau galėsiu pamerkti savo kūną ir pasimėgauti tuo, ką jie gali atnešti. Ir kažkaip eidama miegoti šią naktį, tikiuosi, kad kažką gražaus jau susapnuosiu.

Dar viena naujiena, dvigubas singlas iš dueto Versus GT, kuriame du puikiai elektroninės muzikos scenoje atpažįstami, girdimi, klausomi vardai, tai yra No Such Thing ir Ja Green, darbas Devoted, ką tik nuvilnijo, dar vieną noriu jums pagroti, Curve, antroji singlo dalis, ji taip pat grojaraštyje, iškart po to dar viena premjera ir naujas vardas vėlgi su temų kontekste, BSS ir kūrinys Code, iškart po to, tikiu, kad su temų klausytams jau pažįstami britai, grupė The Black Dog ir The Smile You Rehearsed.

Štai toks lengvas intensyvas su temų grojaraštyje laidai pamažu besibaigiant. Puiki naujiena iš Britų elektroninės muzikos kūrėjo Clark ir kiek netikėtas skambesys kompozicijoje Relentless Opponent, kita vertus, na, ko čia nesitikėti, turint galvoje, kaip meistriškai laviruoja tarp skirtingų įtakų šis autorius, o To intensyvo bus dar daugiau, nes visai netrukus skambės naujieną iš vardo, kurio pristatinėti tikrai nereikia, Underworld ir Pearl's Girl grojaraštyje po akimirkos. Na, kad jau pažadėjau subtilaus techno pačiai su temų pabaigai, tai iš Jungtinės karalystės netitrukdami pasiklausysime Blavan kompozicijos. Tikrai elektroninės muzikos scenoje, ne tik Jungtinėje karalystėje, dėl subtilaus hipnotiško techno įsicementavusio ir eksperimentuojančio, nuolat nevengiančio to daryti autoriaus. Iš manęs Kristupo tiek, ačiū, kad klausėtės laidos sutemos įrašas LRT radiotekoje visai netrukus, o aš linkiu visiems ramaus, tykaus vakaro, nors galvojant apie netrukus skambėsiančias kompozicijas, tikrai ne šie epitetai turėtų eteryje skambėti. Ačiū dar kartelį ir susitikime kitą antradienį tuo pačiu metu 21 valandą arba bet kada jums patogiu metu LRT radiotekoje. Iki. Crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy

The freak, yes, chic. Have a quick look nearby. Only freedom.

of you hinge at the end of me.

0: LRT Opus. Opus. Vakaro. Fantasijos.
1: New phone, who

0: I feel a dream.
1: Future.
0: I feel a dream.
1: Future.
0: I feel a dream.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Caixa Alerta. I can't listen.

exposure to chance, primary reaction.